0: Ta nchambengi na yoro kaga kukudhari ya weru weekendi. Tuga tege ila makarika ja kiumia.
1: Tutega wakanati tole mero kuma anto anyele. Gadush. Anto ba mero na anto badala kandidi tole kento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vainge warawa ina mudhoro ginyake dhiri itu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
3: Nato kabena kathina mwere jatu imba tukaigino. Dewa nina kawi imbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire da kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru.

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundagi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwari ni buriku kujiro.

0: Gwatanira na nkiroti wa nyeusi ntuko sio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbere dha inyanya mwangatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM, Gwataniro ya Amiru. Ruru, iruimbo rwa edha.

0: tia kuli inga idio rona tuto kuari ya ringi kura tuto ari ya ajambu
1: ajambu
0: na wole anda kuma metambo ne wakata kuli inga kura
2: rokere rokubwa nkoroki netukosonde kuma jumatatu mwanka juma kwa ajili ya dha kumi nejiri mwanka dainya shia rokere guku kwa meru efe muendra saba John Agaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia
3: neno mberi mutongo lio reku meru tudhurete wana gaya na interest jamu meru inizati
2: bagie kumenye dhia ure kore
0: kethirua gueta guchua getegia senita kumudhomi njuki igu kariandu kana igu ikaria
2: na nyumene basho keba kuchancha mure
0: atiyo toe tanto badara kanidi toka mudhura
2: ugati wanyuma kire murajo yu mwanya
0: menya
1: ena kanyamu karumu
2: Rokere.

0: Mwana wa Mungu, tembea kwa ujasiri, usitishwe na maneno ya watu. Good morning, Bwana asifiwe sana, wetike nubui mwadhani ya kumenyele tena ningashokile mwadhani ka. Ntupo mpake, ntuku inge na ntuku inge njeru ila tuangana kuona kairi. Ntuku njumeine kugweru ya the joy of the Lord is our strength this morning. Na tukira mwadhani ibuaga na ntupo tumbanira na utu wake wake ya moyo na geo turo. Tukashoki ankado, nikanyaga kuira mwadhani ibuaga wa interesha miru. Dharakalindiri na isiuru kuru kila 8.3. Karibu sana mutambone, Central Kenya, Nyeri, Muranga, Nyahururu. Ira 11.3, karibu sana. Tuire mwadhani baga tushoke nkado shemwanyo nduwa kiawaya ntuku ingi ndongi ntuku njumeine kugwerwa Nairobi, Ukambani, Kiambu, Mwanka, Kajiado. Karibu sana kurukira 107.8. Kanya kuira mwadhani baga na ushoke nkado nduwa ntuku ingi ndongi. Ira tuangana kuona kairi ingwatani weru uke iria Miru FM mpainyaja mutambo nejo Miru FM na anima kina matiri umongera Mwankale shekinya dha kumna ijiri. Good morning.
1: Miru FM. What?

0: Nchambengi kunga weekendi lekerata. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele. Gadoj. Antoba mero na antoba darakani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vaingi wala vaina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogi mabomwele.
3: Kwa kazina mwere za tuimba tukaigino. Kwa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa kitanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru
5: We kabate We watameru FM ukulukira 88.3

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundagi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwari ni buri.

itigere ndeka kenda shionka ndeka inyanya shitigere kenya dha kumuna ijirinde ni Amiru FM turuga mwadha nendaga mtu weta mtu kukuri kumantu amwe na bibiria rikuwa ndene ukulia zaburi matagari ya mtu ramu agiru jari kithewa ni mwadha ni zaburi zaburi 2320 endi barabali 2320 kani 37 23 bibiria rikuwa 37 23 matagarija mtu mwega jarungi kini mwadhani na anjira oyu yawe niyo agwira uwe niyo so mwadhani akiuga ukuri antu amwe wita antu wangini atendete ukara kulita atendete stagnation aruga matagarija akuna arungi kete tora kwirerija urato wategira ntuko eruju tui full house kaniseri yonde na nakwira Gideon meyatha hii mureka turato utega mandua Gideon mureka wita kuona Gideon ndo baku mudhura na kukura na wa Israeli kumakiri kuinyiru ni ya Midian kama uraga move mwakara ntu wa mwabu kishitha mikurungune na hili mene at my word ndo kutumana nda kumana kiyoge ya kwa wite weta mkaru ngiga makinya jaku no kaura Midian ta mtumwe na ukulika na ruimbo tu kuhigwa manzuja Gideon mwadhani ya mwadhati untubwa ugeeta mwadhani ya kuwalia wete tegu kamata na akirindi na inyawa etana antu na ijipara ugeeta hapo na kutali rete na mwadhani ya titangu ugeena wingi ni kiugo kiawe kire aliti eteko magani buibanga na kana uliwenka punga kiugo kiawe aliti aga kithingata akirikithi mwadhani ya Eric Munene na kwa atanitia Makena Faith.

Kanyari ya kuikuwe jana noeja kagita konde ya nyweru uji na ume ukimenya utakinya winduene na utakinya wisafarine. Ntito shabata zoto umithia na arua mono mono mantu jegie Gideon kire yukule adhurani idha andatu wala tuthomere tuwe na mama na tuwana safari ya muito jua Gideon nora muadhani ya muitanaga na nauwa utita na ntukuwe na arua ntu na arua Gideon ya teoyo Gideon ya una uwe muadhani endaga tukuhuri ya kumantua mwa witaangi ni uwa kwele lija umantua wete Kerith umau wete kwa mwakuru ontigwa na kumau kwe angi na angi ya kumurete na tukategera tuone tuwa shokera tuinde tuweza tuwe full house kanisa edhura yujuri tuwe interesion de tuwe present tuwa pole sana kiparabu kari interesia miru mbuga batiro mbago tuigwa ntukwe narua lakini mwadhani umwagana kila kionde tuwara niriandene kirundu kira buki njira in Jesus name tukiro mba na kuinga mbango jo for today ntukwe narua njumaini ya kukwerua ntariki mwanja mwari mwanja mwakene jo 2026 saba saba itawa saba saba naja Nairobi askari barabe njirene kunde kukaretwe kunde magali ya paki kando kando nuntu bakwethirwa gukirirwa ugwati ubundi bwa kumira mono na aru antu bashumaire ya tumanda mano hapa kule lakini gwetike goda kwina thiria nuntu gutangaze kwerwa utimanda mano ligo ya tumiritwe na kira kirio ngugi shikut kama kawaida the 10 Nigeria tikirende kaida tutoshokiria nkado mwadhani wetu ura wendaga tukuri nuntu nulikidaya makinya ya mtura wagirite makinya ya mtura wagirite matagali jawe nujarikibetie nige tu mwadhani uturikani utuatuitire tukarantu amwe utuatuitire tudhuru kantu amwe utuatuitire tulita mwitu jo kulita utuitite mwitu jo moving forward wita nambere na wali titu ite nambere mwadhani uturikani tugatega ale tuli na kila tutinakio as long as ukwaria tuteke kiugo kiaku ule ugite mantu ya kuita wetu tuntu ba kira tuina kio kira ke tuduru kite alire tuli nayo tuna tukona Gideon bali ali ne mbe bara ishi da mwaka ikurungune eni mwatha ni ulete uleja kuri munti ya mwanki Gideon kenda omba weta kenda akuri kuma levo yu bali beta kiri process kuambira mutaratara jo kurwa kwao nuntu kali kidhe makinya jawe mwatha ni tukulega kulita mwake nejo kinusuki ya mwaka jo tukwalia kuweta na te weta anini igweta na mpwe tuambiri God's speed anointing to move faster and to recover all katika jina la Yesu ibaga mwadhani wetu naru tuwalia kithari mwagia kundi guru yetu ya Kenya na dhiri kaunti yetu ya Meru tuwalia kithari mwagia tu na otongere bro tuwete gitenere tuwalia kithari mwagia kuigururia atongere bro ndibe tu kumantulene maturene mwanka governor na kaunti yetu ya Meru na utongire pura mwadhani utuwete thirikari nireri kuiki tenere tuwalia kithari mwagia yaku ibaga mwadhani ntugatu karia na tukona thiri yaku ikirikidhu wa maisha nejetu deni alitura Jesu tuwaromba na wetikia tukawa amen amen and amen dha kumine jire sorry itikire sekundi nkai uwata na ndhure meru wa kinyire tene impone jira madhaga jawa eja kudhoma anteto aja dhimoshie tuna ambina magadheti jonde lakina muenda saba wa kinyire tene mkuru nturitharana aletiro korona ande ura wiku ni mtu wito mwarimu mawira tuto mwari pakwata ni tena njona gaisima mwango nejua theri antukuru kiri ukia gabo madani wetu Jesu Kristo wenda ni Mungu Baba watani wa kirundu mudhuru bila karama na tutu inde kumana ruwe kama wa Kenya na Kenya tukogwa amen amen and amen bye bye.

0: Antuko Antuko no mwankatu magaruke tugeshwagya koroma yagusiaka na kinyagi yagwekira mubuko aja miro FM nandatu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwele nina igiraro mambirio kuri ya kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zama
1: arika tiba suanga kima nugu yolo dubo
0: watania na kapi na karendi
1: nonto matresi ya dira ati hati mbele
0: nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa mbiri ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasya modenya toru tengugishi ya to tuguiretwe
3: kana kambuni ya ikemu essential limitenda mudhikirio kwa nibwene ndawa ya minyo ijikene ja force one ndawa jenu kumiwana 25 ml 500 ml 1 liter na liter idhano na indawa kurwa na flux roadworms tapeworms mudhikirio kwa na bire bire kiri mbuli ngombe na ngondule tumira ndawa ya minyo rukirwa na arua ya force one dhaimwe ya ruki

na wauche thaiti mwereko na ereko na ingoru ya na chaungurua. Na bouni buo kurende ne ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ningaitwa Dure Miru.

0: We kanuni Meru FM ili ukinyila kukulukira 88.3.
1: Yes, mbere yetu itikadimu, njona mbere kuina ambesha na dhaiji mtu wa shina ngiri 2020, wande wano kutigua la kundi yali?
2: Eni kubaririka ni achitika yabati gerendere kachinge itano, chako chinda ngiri 2020, noreyo kedimu ya kuka inya star 671 ash star 671 ash uga chindira shilingi ngiri 2020 alafu kinyana vefti alantu mambile uchinda ngiri 39
1: yuketi moja ku
2: antu bange gana yuketi moja ku winye star 671 ash star 671 ash wena ndareka itano cha West India nena kinyachi ringi chinge ngirie gana cha konenka nila mbere todhi mono yukethi mo yaku winye star 671 ash ura kamboxi kera pini yaku ya mpesa tuweka moshini
1: kuthikiri okoro ukirora na uro wariro turu yumania na onda irali turu yegoro yora na Nairobi yeka adhonde kero wakomitie kutonge ya erika na governor Nairobi Johnson Sakaja na asha inire maratasi yetikiri ya cooperation igateka teka wana dhirikari nene ojere ili kwe gitara ya Uhuru Kenyatta iji keja na Nairobi Metropolitan Services ire nengeri jenuru mbandi na no ntubu wa ntubu yegoro kuna tumire uwe nkiyama ili ya gatedhere ya kwadha Nairobi Nairobi niyo capital city ya Kenya utonga munda bwa Kenya bugaga irwa Nairobi iriku izi na malito ajara nenkariri yetu kuri rukiro na ruwa gutiri yetu tukuona muthikirio kwa letu tuli antu bakuma nde tumite mbere yetu na mbere ni mtu wetu wa Joseph Batich ngeno kuina Philemon Kugat Boynet kuina Muikamba Mugenyi kuina Tom Ondero kuina Angeline Nyaboke Omar kuina Benjamin Omondi Anund kwe na Ruth Chelegati Koech, kwe na Kamondia Mbugwa, Victor Kivaya Kahemba, na Emily Achieng Omisa. Yo wala nengero ye komite ya ntu yuko. Mbaibu baka ugaga na Arui mudhikiri okua aja ujo tuli. Ni watu kodibita la tukere nukiru na Arua. Ifa toa antu baibu endete Mount Kenya na ibati ite kidhule kiindiki umite Mount Kenya. Mount Kenya otonga bwa urabu ingibu endene na Arobi yeji. Ni ate tote kuwana ndali iri njaga shia kuhidra tukionu uka ama itue tuwe na shia yetu ikuwa shia ya utonga bwa Nairobi. Na ni watu kwa ndogo wa tereni shia dhimoto kuhuli okay, mudhikiri okwa no antu no dhikiri tano na etuwa mantu wakuita nuko na jaka interest shia tu ikari itue awi guru imuana wetu.
2: Kule mwanta mama mtu atedho nga kira mwono kule kaamu nenu wakuka wana kawo nena ata au mbakula
1: kitika anto bali ito wali hiri ya mwono
3: tukethe isalomone wakile salomone katubuntu yunu tika liuga iku metabole na liuga ou bukuga ima interest chetu ya Meru na Mount Kenya
2: yes
3: uish utepo wale reo
2: gato yuke di mwino tu yugi hello Meru FM
4: hello Meru FM hello
2: hey
4: Aisima?
2: Eee.
4: Uwe nibo na mwalimu na mwata chaba.
2: Mwala mwono.
4: Eee, mwata chaba.
2: Sana, sana.
4: Eee, wiki nare ni kamini ya mchie mikitori ye.
2: Eee.
4: Ete liwa atere bwana mwata chaba.
2: Eee.
4: Makocha yetu.
2: Eee.
4: Turi ameru.
2: Eee.
4: Bila turaewa na bila pawasa tutega neru hivyo.
2: Eee.
4: Ture makuwa ile kwe baki batena hivyo.
2: Eee.
4: Une anto bo kuera u. Bako lo ame la kontena i robi. Tu va tira kwa tu va tira kwa le to kona no to ote ote o me ruari ore. Ke bo bo te na bo me tere. I ti bi ke ba na bio. Ke ka yo tira kwa bi ke ba nen keri. No te mo me ro ruaro na ka nya ke nya mu ra yu to ta ne la u. O no tu no no tu i to ti bi nyuma. Atote kwa elua. Lakini toka ya kwa ile tukona kwa hivyo tuwe na vio. Na ora na baba barayaro mtoko lwa mela na Nairobi. Na bote hivyo vayo na vio. Kwe na maana ya haya kule makuga neroa. Totuweke inyo kebo uno tukweka mtu.
2: Lato ganeroa na
4: vio. Kereke teri uapere. Profeta keteke. Oke kwa watu na kwa mtu kwa reta ya chimare na netene Mount Kenya. Ti mtu awe to profesa. No to kinyori ti kwebo awe. Ate weta Meru. Ate weta Eko. Ate kuwa Mount Kenya. Tu muhimu iko kila mahali kwa kona chote cha Kenya.
2: Yes.
4: Lakini orara alikuwa arare wa Mount Kenya kesi yu mchiguse mulima kwa karaya kama mulima yoyo na nyama.
2: Baere ba kaere ba yewe.
4: Mtorara tete si marina na tena mero na Mount Kenya mtoe to professor kechore keteke.
2: Asante.
1: Kuma kire mtu unge na kitu kuma kire unge. Hello.
5: Hello.
2: Yeah.
5: Muwe
2: mwana
5: uri mbeto wa kichandi
2: umma
5: kaveri mwalimu na ambije nande utebu iba abwe kuri inga ituma
2: yes
5: ute arengaba na onairobi kitrake ya kiyo uru wali inga ituma abange wali inga ituma
2: ali
5: Number two,
2: when
5: I say si enjaruo ni kwa ndagite, mbaruya ni kwa ndagite. Muntu wa muntu weto. Nande abo kwa dako mwisa iti hata.
2: Ibu nkumbwela kawa muntu wa kila kakaniruike hape eto e.
5: Nande la mwanda saba.
1: Nkuigua.
5: Ibu wala ya kameme nebo ya kaa. Ele mwanda saba ne anti kende ke kuma kururwa.
1: Kabisa.
5: No. No ro kuwa. Imukuru mukuru. Kade mwanda saba ala ala kuwa utika manto ya ugete bwela.
2: Lakini ya kutina choke ete pole pole.
5: Iyo mkuri ya tere. Kai jero yoro kakero kende ke ate ha.
2: Na wewe rono kwa watere tarongo.
5: Na demo ile iporete kwa chesi yewe chelo.
2: Aya, thank you.
5: Goria kioria. Gutuna bi.
2: Yes.
5: Na ndo kwa saba. Itana muntu ure ya mugenu wetu.
2: Yeah.
5: Ate akaya saba.
2: Aya, thank you. Mwalimu ndaero nkurutane. Utikaya wakutura tia saba.
1: Tia tukongeo mwisho. Hello.
2: Kiani wenge.
1: Hello.
6: Hello, John.
2: Yeah.
6: Abadi ya rokele kwenye akuruwa uva njuba zatu.
2: Ya kwa kuwete sana.
6: Mbola ya pasta kino tikuma angirene.
2: Abadi ya angirene na agu kontrombis.
6: Ay, na uko zongo meta na njesu watu karite toka. Yo waka umirita rokele.
2: Thank you, pasta.
6: Nande
2: mucharo wako
6: tutena lina
2: nande
6: kanda ugamba jiru kirele uweze jengi eretiyama
2: alia pasta
6: kama lajada injene nande kanda igwa tukiro manto ya nande kuyo yeto na interestisi yeto chamiru na uranto endako kara nande ni nita mutonga ya kana mukaja wantore ni kuronto kuro mwadia wadia u lakini nompende kuga antu bale bale ndene kenyeji bale interest mwanya na baki umeru kana Mount Kenya ili na Mount Daria iba taraka kumakire zirikari iba shugulichira nuntu buwa utonga bula bule ndene ya Mount Kenya yetu na mirandi yetu ilatu endaka hili ya gita na ambere menyano tutu fanda na ina income yetu na kaskir office yetu ito hili tangu kende ene ya Mount Kenya nuntu ikaringana na intovili ya vikuma kuna vya vikotonya zili kari ni kwa uandoba macha ine na ala kana kungi na kungi batiomba uite gratis watu hili maandano mwankatu uche gintu kira gietu nuntu tengine kito sankia ndene kantele gintu kike nene na kinya mukuru akaumagarete ta gucwira na menya ate cwagira nture rege ne rege kurukara mugate unge are nyama unge are muzere unge anyuwe uje imamire ta ndeni na ndere nkuye ndi ugani deputy president wetu na batu kwezo ategerete miru nuntu biga gwa bakiwa kira unitirira kwa kire muto dirage ka ito muto menya to kumuri kana kele ote cha to dizere ke ko u into bijeta boka bwandera boka jiano na ndere gena nana na ali bati ko ta bije ta gabie to ya mero bika na monti kana bika to kau
2: no ma
6: non to no de no esa ke de tu la commande ni se kante
2: eh
6: na na deni njuga na tegere na rito ringi tutumuthwira buruna ni mutongeria twendete nyani mwendete muno akini na ndemenya itobate tutakaga kira gikuthijwa teka twendaga muntu ndu no etu of course you can rotate tango we menyo kaza tututethia gita ndire ore menya kinyethero ore tutukaruga ore tutakini kubona na itugucire na itukurereta na itukwendete
7: thank you
6: no ndeni njuga na tegere Mount Kenya bwega ni kenda mantu ya donde ya kwata muno muno tandaga cera turinde twakenye gatiga kureta mantu ya maingi ngugi ingi ingi ri kwanda kandene ya Mount Kenya tai na ndino kuona taxi cheto ile kirwe Kenya cha kwedia majani na majani ja una deki na de ndua mtu ora menyo kugura menya tupi na ndi tuka ara taxi tuka ara taxi ndu nwega gaitia atu taxi na anu ndu akagura isasawa na leo unakuona majani na kauga ni vya Mount Kenya. Na ng'ombe na mburi kwa jitoki zinje na ndeme nyari hatu kuitiriwa taksira mbo itiriwa mugori ni wama toke hata kukura kwe kanati weka kakura menyari kura achoke ni watu ongere taksi itia kwa umure miyo majani akedhe laki unyaga
7: thank you baba
6: kenda zirikare nego tutetea nontu hatu ya ndona takatu yote tukiringa wangeno tu majani jage hata kuzilwa uja etite
2: kwa dhuka
6: chakarataule ya gitaramo ili akarita toro kawa kakua karuo
2: thank you pastor.
7: Thank you.
8: Tuambe tuite banki ya Cooperative Bank. Ndene Cooperative Bank tukuririkani yoringi inu kuona ambesha ama wankamiri unimo kiri ilon. Tulea ririe miri unimo istantri kiri dhimo ya ku a Co-Bank. Tuluga atisi meri itantato kwa kime tumere ka activate. Ndijo kia dhimo rumeonya *667#. *667# wa activate. Timu dhikiri yoko banki ya kuwa Cooperative ilon. Kana wita kiri Co-Bank. Kana kiri ya apa. Tuluga Cooperative Bank. We are you.
2: Tuete, town bow, ezanga, non c'è ridiriman, tuete.
9: Boss, natia, in kuwana i movie yoko watch, nde kuwaria tere, ina wana era movie CG.
10: Rekeri ya mami, nde tumira K24 Plus.
9: K24 Plus, nere kweu.
10: Ahahaha, yene apu yena ma action movies, ma series, ma reality shows, nento binge bibinge mono, na umenye, ne sare, yani, ne free.
9: Atereu, ne free.
10: Buwana.
2: Rekeri ya magoro mbeke moriwa we.
10: Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dhimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
9: Oh yeah, it's free.
2: Hii ni ukaya kwedhula ule muntu wendete ipindi bibia ugo Kenya, ipindi biwa na BK ya kire TV ya kubia drama. Ukadhoma kana uga kenera mono kire TV ya kuya K24, kipindi ke dhongi sana kije keneta makosa. Kipindi kia makosa, kipindi kia uka dhingatiria kia muntu mwe. Hii ni ura keneta Amira, ura kire harakati chako chugia kukimenya ukweli, pamoja na ma choreba kenyu ume ya kikuo kegina kira kimutigite aena shaka hige pindi kithonde ketuwe na environment ya nara ntereche Mwambasa kana nara ntereche Mboa hige pindi yani uga kenera kudhinga tiri ya ubora mantu makuwa dharua kamuga kamwe untu utira dhugana ya buka karika kona buka karika mara untu kudhugana ya buka adhiobu kakaruka buka adhiobu unge hige pindi kira kikuambe hige kaone kana kire TV ya kuya K24 Jumanne saa moja unusu wa jioni kana Jumaine chionde dhae mwena nuchu chia ugoro exclusively kide TV ya kuya K24. Good morning.
8: Yes. Unantu buwa mabali. Kwenda leta nambena wa yorula kina ino njona nengadire mbesha cause time it's very bad.
2: Kwenda budhikiria kuma kere mudhikiria.
8: Kwa mtuli wa kuga anka. Unme ya.
2: Mudhikiria ugare. Mibra in general. Ino tutiru wa mudhikiria tu kuhigua. Kwa njumula mudhikiri wa kende kenare kanonwe. Na tokaritie sekta ane singe. Uwe kwa tutiru ona kere ino ya Nairobi. Lakini tuoni ya sivitari. Ile wakwa. Ntuoni ya dhoko. Ya bawa. Ituoni ya ndagati ya nidhi.
3: Uwe kukuti. Uwe kukuti ya uga atere. Uga.
8: Ati ino kene dhe wana.
2: Na mbira kukani ya mwarimu tika adhinga te saba.
3: Saba. Mudikiria uga atere incoming MCO mekinduri batu itu tikioteka mono ura toa toa itu menye Kenya ina community inge Uguwe kenye ina community yingi kinyabo ibone. Mea karenjini utuki bone te buwana. Utuki bone te dirigare ne inyabo abone.
2: Tiago, tiago taura lo ariero muziki.
3: Nte taura ate ame. Iyo mire kanyuwa kao
2: Kato nengkane mbete to gacho akwarire mario rupa andai.
3: Karenjini murumi utuki
8: bone te abone. Ame rugo teke shione te.
3: Ya buu. Achione wana.
2: Mwadikiria yokezi mwea kuto thodeke ngirime ftena ngiri da tena ni chochi kunen kanwa thaino.
8: Yes.
2: Ngiri da tena in da tena na chinen kanwa kere antu egana. Na ndio na tha achi etu ikuthima tu atikani ndareka itano cha kunen kanya ngiri no 39. Wewe yokezi mwea ku Kenya Star 6 7 1 ash. Bindi ya kunega agokwa by the way.
8: Ndareka inya ke moro maikangana.
2: Uri yokezi mwea ku Kenya Star 6 7 1 ash. Uka dura kambox kamo kinya. Turienda antu egana. Isovantu wa kocheda chedete. Bachedete antu 22. Kuto tigerianto 78.
8: Yes.
2: Baraba batiri kwenenka wa shilingi ngiri 39.
8: Antu?
2: Antu 76. Yende nuntu ba kocheda wange baile. Mudikira yukethi mwaya kuwenye star 6 7 1 ash. Between the inona the either to chirungi. Na bando na chingi chingi ngiriega na jako na mkanera. Yukethi mwaya kuwenye star 6 7 1 ash. Dura kambox kamwe kera pini ya kuya mpesa weshinde tayari nkuona kwe boba yeshinde raga ogo kwe na mto weto wa Duncan Muredi na yeshinde rite shiringi no shiringi chia kengiri 39 kwe na mto weto wa James Njero weshinde shiringi no ngiri 39 na kwe na mto ngea weto wa Getonga Njiru kinyawe weshinde ra kwe na Alexander Chabari kinyawe weshinde ra shiringi chia kengiri ino 39 kwe na Princess Kagendo weshinde ra ngiri no 39 kwena Boniface alitwa Boniface Mburugo kinyawa ya weshi ndira chiringi chia kengiri no 39 kwena Janet Ndereba weshi ndira chiringi no ngiri 39 kwena Georgina aito Georgina Kananu weshi ndira chiringi no ngiri 39 kwena kinyago unge alitwa Peterson alitwa Peterson wu Peterson Peterson Mugambi kinyawa weshi ndira na kinya Julius Munene. Ukethi mwaya kuwinye star 6 7 1 ash. Star 6 7 1 ash. Dura kambox kamwe kila pini ya kuya mpesa weshi ndere mbeshe ino. Kedeka sana Boniface Mutembei. Kanambo ni tudikerete kinyawa area aga Nairobi. Rukere rukubwa kedeka sana mtu wije keneta Joel Muguna. Joel Muguna kinyawe na tudhikiretia na alimbira ata mimi masaya saa moja nilishinda 1020 na huku nitaja tutiweta bonde kule boto tutautinda kuweta lakini mbeja kilaki ya muhimu mbeja chiedhunga na dhimoni
8: tubere nteto ikidhomu ule. Yes. Ah, nanti bengi mono mono bageta mbere gushina nonto antu barabara ibaba inge
2: go we extendo mwangala ndareka ekomi.
8: Yes, daijiri daida to andaike ekomi ko kadura ke doma news ida ryo ndere doma news
2: endelea gucheza
8: ita nambere ko inya star
2: 6 7 1 ash. Antu bari chinda ngiri 39 so far baraba chindete bakinyete antu 52
8: so mo
2: ito tigeria antu bange 48 we chindira shilingi no shilingi ngiri 39 edina mbe na kucheza star 6 7 1 ash.
8: Ne daida tu sherukire
7: kedrawe moremi wa ndethi anu njengombe na ugima bomwere ne rai na iria redingi nikiwa rimi baba inge betiketia HKM Dairy League. HKM Dairy League ni sumbe kuongera iria kire ngombe na dheria mwere njaga kinya kire ngombe igu onke njau. Na tebo waki ne tetha ira ngombe kushiara na mono kuongera appetite na kurike maende endeja ngombe. Romia ngombe siya ku grami gana ontuko na ongere grami kumi na idhano o kire rita ira ngombe ikurita. Sumbeje ne kuonekana kire kedhimi ke kiro emoe, kiro ijire, kiro idhano na kiro ekumi. HKM Dairy League, because every drop of milk counts. Tutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge, we bonda bondene, we saruni, mundene, kibandene, obisine, kana ukiringa aso yaku.
11: Na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde ure. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
8: Lirikana Media Max Waves ni okaire ni application wakita kwa wina yodhi mune kuko vingatira manto jonde mudhikirio kwa yegi stories toka uwa catch up show mudhikirio kwa podcast yadaji barue mwalimu unijiteno kendo miguwe nyumenteto shia to shia da idha to shia rukire idhira windene Media Max Waves ndia kiri Google Play Store akano ite Clay App Store download application ya Media Max Waves tukaka Media Max Waves more sauti more you idha to shia rukire.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mimi niko hapa vile vile kutoa shukrani kwa sababu ya kunichagua mara nne. Ama namna gani? Kunichagua mara nne nikawa mjumbe wenu. Na sasa hata mimi niko na ndoto kwa sababu kuna kamulembo pale kanaitwa ngavana. Ama namna gani? Tutafuta hiyo kiti ya ngavana.
0: Mubungwa mara kare kembiuki kana baba yao. Kudhurwa tamwinya tionto modo. Gato kudoke mwekwe mwe mwankanto le ampoe uodi ya medero tuwe ugobole bakuga.
2: Ni mani tuwe na dina nene mwono ya stima. Ila tuyo tuingo togele tibu ya tumchumba kuona stima kuku. Kine toka tuma na kwa mweshimiwa kaleke. Na toka dibo ni tudiete tinta ya dikwasu na lini nini ndiete. Nindiete maitamada tu obisi nieno. Nkira guwa ati toka konsindo toka konsindo toka aleterwa.
0: Baba yao kuigwa kililokeu.
3: Na nimeanza safari kuzunguka hii Tharaka Nithi kaunti yote na Kenya tukiendelea kufanyia watu wa Tharaka Nithi kaunti kazi.
0: Karibu Antoria.

0: Ta ka di a tere kapi. No te musi na kapi be na karendi. No te musi na kapi.
1: Bale anza go kubia.
0: Na karendi we na he na karendi. Ni se guna kirarire?
1: Eh kirarire? Eh. Kirarire kina mane anto.
0: Are. Lakini parende mbona hapa kina?
1: Na
0: eh mbona apio pio pio bakina kapi kabisa
1: yani karendi nyi ntobire koro bateko batenda yana mwanko batetere ugiora bakudidia.
0: I am the women representative.
1: 0702 965961 kana 0738966888 kana
0: 0702 965748 kana wala WhatsApp 0798195401 02
1: ogo kinya ndene ago kubia kona ago kubia le uri kubia nterire kuna nokwira akuruke ndene ago kubia.
0: Yes sir.
1: Eh pendi yetu ya Facebook ni Meru FM 88.3 official. Meru FM, hello.
2: Karendi nambru wo mugani.
0: Moga mono na tore.
2: Nyonde za za wo imu dara ko mutune me dara kera ndi.
1: Eh.
0: Na tore ba.
1: Eh.
2: Ira di ya di ya ko ko ku kana na botia tore na karibu.
1: Karibu sana.
2: O ke nyamu ya ko ko ku ndi.
1: Eh.
2: Ngona ye ko viera.
1: Eh.
2: Bona ikara dia kore kera lakini nondo ijumya kema kiuke nyo kato wakitire
1: kabisa. Thank you baba.
2: Nato wako manyari enti mamoji kiri.
1: Eee
2: nato wako manyari enako ngenti wino ngeza idato na nuzi waku wazwafi
1: nande tole enda kuwasiri kwa kiwanja
2: la inu chila ato uwe eto tuweke lambecha mbuko ni
1: kabisa. Thank you. All right, asante. Mero FM, hello.
3: Kabi.
1: Yay.
3: Kabi.
1: Yay.
3: Nada.
1: Ikwega.
3: Agabi agarandi.
0: Go get the canatea.
3: Mando ninda iwa wa ya oge ndege arage ya gabe abe.
0: Aba. Nda tu lo kerende kimbio.
3: Kabi.
1: Yay.
3: I'm going to go to the house.
1: Anajaa ndani ya kiwanja lakini mbele ya tonya kiwanjani tuwe kura ni

0: Mwankada komine jiresiongwa Meru FM
1: Agato menye ikonio gima bomwere
2: Niweregero boo kwa we na ntuku enje ambe takirianko watu we nikiri mubango yotu yogi mabuwa mwere ni utonga na ratu kaita nambere kwa raniria na ndaitare Rosalind Kendi wa adhibitare ya Chuka Refer Hospital atuere ni ndaika ya na muchiari ya bateri kuonkia mwano kenyo nto imwe
3: kwa mugiranga insisti ni kuga mwana
4: Meru FM wetu wata wengu ve na kamudanga ukulukira 88.3

0: Antuko Antuko no mwankatu magaruke tugishwagi ya koroma ya gusiaka na kinyagi ya wekira mubuko aja mirofe mnandatu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwele nyinda ikiraro mambirio kuri kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: ore zamu
1: areka liba suanga njima ndogo yolo dugo
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matresi edira ati hati mbele
0: nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa ambiria dainya siya rokiri mwanka dainya nyasi ya modenya toru tengo gishi ya to tuguiretwe
3: Karendi yategera machine na litho ra ground floor akambira tutigaritia antu 10 na bogwanja peke yake tubaenda ka ithano
4: tano peke
3: ko
4: tuna kwethiate kwethiate ndi ako akausukumila nguo kiondoni vivi Nagara ka pinjensi ora gorita na mando ya.
3: Make sure. Tigiti eku ere the
4: pararero.
3: Ere kire machine. Ere ndani.
4: Oh, iko ndani.
3: Inya star 671 ashigira nyama itajaire ake box number 5 na box number 6 tukija tukathiurukia thimu mantu za zonthe mwako jo mubango juri junde jo kubia na kapi na kalendi uju kwatakire media max waves
5: meru fm ngwatanero ya amiru ruru irwimbo rwaedha

0: kireria mukaramani ya wendo mukaramani yetu ramantu za wendo no tuthurukire machine ithikenda tukambire nande gutonya ithaene da jairi mithiuruki araka upesi tukure ni star 671#. Ukogea star 671#. Eka dhiuruka pole pole.
1: Tebao, tebao. Aya.
0: Bonde.
1: Vidi ambisi yaku. Aya, aya, aya. 2020.
0: Alright.
1: La kwanza. 0702 kombo kwa dhekeri ya sena 04. Oyo ni Isaac Mwageru.
0: Alright. Asante sana.
1: Amekamata mia moja ya kwanza.
0: Alright. Ya izire.
1: Tuena 0741. Kombo kwa dhekeri ya sena 88. Oyo ni Kellen Mutegi. Ata yeye. Alapo mwisho kwena kwena 0721 13 kumba kwedra 0721 kumba kwedra kidira sina 13
0: kwenye
1: ni Jundet.
0: Alright.
1: Makena.
0: Alright. Asante. Kwa chulia. Alright. Na ndetu katonde dhaene. Raja upesi. No edo kushinda karaku ya dhimwe dhaara kulingira. Anto dhimwe ya kinya. Kendo kethira ututu wa hand time ya kukushua ya anga nuitre ya anga korea mbiali. Na wale ngirija hizi yega na. Itu ila mudhikiri buwega. Ukethira wina kanya. Ega kuthia some development.
1: Yes.
0: Ike ndori ikanaga. Na ndetu dhaene rede. Karendi idare idara kukumbata kukumbata mtu wa kukumbata mbese ingana
1: ila tuwa motumba motumba kwanza first 10 minutes tukomba kwitha box sionde any box weka ikomba kwitha kirita ilaire ekarita kapi ya tuwe na ngiri maneli kia ngiri maneli tukomba kwitha tukia ya na kia ntubawa tandutu na imotumbeni
0: motumbeni
1: yes motumbeni
0: kwa kukumbata siya kumunga na juambe shera we na bahati ndaike komishi ya mbere kwa ikirunga mana vate unatukethe aturingira antu mbere kuthirukia machine yeje uno urengiritha tena urengirifu tena urengirife 15 na ure 70 yani tutio kuera na ndeshe na kidhimi ndaike komi sikirunga madha idhano na nusu tunaingenwa tatu ni seme shedo nenda maris tukethe atuina antu bangi karendi ankuenda nande withagathaga umpaga story na wira muthikirio ryo kumbiraga
1: Mantu ya mwingi. Mbere toki nyake mukagarasano. Kwe this mudhaka. Anto beta kwa we. Nyumba yoyo ditobondi.
0: Te mudhaka yanga imwari.
1: Oh, by the way, mwari. Kena rieto ya marito yara yeto unisex.
0: Unisex, yes.
1: Mwari yo mudhikiri omeru FM. Anto beta kwa we. Mabondi, mabondi, natika kuendia kuendia sonda.
0: Mabondi, just subu kanajai.
1: Mabondi yekuo. Mabondi yekuo kapi. Mabondi. Yoyori maumo. Mukojo. Yuren.
0: Oh, mukojo. Kwa we nyomba.
1: Nyumbeke.
0: Na imbi yantu baratha ya kwa we nyomba.
1: Mea kaparampide kutusikia foul smell. Baki ay, nontu karendi ya tetura nyumbeke.
0: Na kununki temono.
1: Sana. Na no kwa karendi ya kurara ukaulwa. Mabondi yekuo yoyori yo nusu nyumba imabondi. Na mabondi ya atori bariwa. Karendi miyake ele. Ateta washroom kumako. Aumato bondini. Ate kuwa ni
0: umago?
1: Yes. Ate kuwa ni umago.
0: Kana ni umago eri.
1: Umago. Tuwele intobiti.
0: Kana re.
1: Nukona kentoke.
0: Ndera igu ya tere. Ndera igu nyama umago za sungura. Anga ize ndera uwa. Kana ize sungura wupo kwa confuse na jawa.
1: Apana ni yake. Endere ndiori atere for example momo ya ngitoyo kata ema ngitoyo dira yetete kuma amewade loka bondi na eko mwaku
0: ulenda kwa jamwali uzu au makaka shoka gekira
1: bondi ni akaonga kwa bondi aikira ara stoko stoko stoko stoko
0: natio rogi we
1: tibungo diara ndiori atere mia kwerio kwerio kwa ari na fununu actually ti fununu ari mantu ya oma otuko dhenye newe tara yedurai utise yedurai niyo we tako kura tv we tiri maika antibondi we ndaerwe ende ukone kirete kabondi ne kesonda emwe ke kabondi kasonda kana sonda era yise kene muno kapi kana kanjuisi weta nyumba kumbi mamua muntu wa kuendelia oke thwanya isonda tulisema mchesu wa taoni mudhikeri wa Meru FM kila mtu toni kapi na kuria mbecha ora kuria mbecha tuwa akili mjini
0: tinga bononi karendi
1: akili mjini ngumu kijijini
0: karendi uwe as a specialist wa kwa rino ntotena specialist yungi
1: na yoni
0: with ugania 3 sababu nene wekira mauma kwa za tutobondine nembi
1: oyobwa bwagaro ayo antu wa madodori anjare tuenye for example ya example kakwendia tivo kakwendia mumo ya ya sonda atausia wangapi I na kwetu bondi toro wei kwetu bondi toa sonda kwetu bondi toa njusi
0: ale kete medhene kanale kita rungura kita anda
1: tuwa yeri nyumba meakelewe ni ntuko sionde nuko meamuaka yomwe na ntuko 365 ntuko emori umama itayana kapi
0: mambe ya mama ni mengi
2: We tayari kujukia tagari ringi maishene kananu terete kuona mbesa naru ture kuwa nyore umba kuromba rondomo

0: kiri bwega ukendra wina kanya gakuthia some development ikendori kanaga na ndi the enedi karendi idhari ilara gukumbata gukumbata mtu akwenda kukumbata mbese ingana
1: ila tu wa motumba motumba kwanza first 10 minutes tukomba kwitha box sionde any box weka ikomba kwitha kirita ilara ikarita kapia tu enangiri maneli kengiri maneli tukomba kwitha tukia ya naki antu baba tandutu na imotumbene
0: mutumbene
1: yes motumba alright
0: we kukumbata siya kumungana juwa mbese ilara wena bahati ke komishi ambere kwa ikirunga mana vate kwa tukethia tuiringira ntu mbena kuthirukia machine yeji uno urengiri vate na urengiri 40 na urengiri 50 na ure 70 yani tutio kuwera na ndeshe na kithimi ndaike komi sikirunga madha idhano na nusu tunengenu anteto niseme shedho nenda maris tukethia tuina antubangi karendi ankuenda nande uitha gathaka umpaka story na wira muthikiri ole oku mbiraga
1: mantu ya mwingi mbere to kinya ke mukagarasano kwe this mudaka anto beta kwawe nyumba yoyo ditobondi
0: te mudaka ngai mwari
1: oh by the way mwari kana rieto marito yera yeto unisex
0: unisex yes
1: mwari yo mudikirio meru fm anto beta kwawe mabondi mabondi natika kuendia kwete sonda
0: natika kusubuka na jai
1: mabondi yekuo mabondi yekuo kapi ya uyori maumo mukojo yuren
0: oh mukojo kwa we nyomba
1: nyumbeke
0: na imbi anto baradha ya kwa we nyomba
1: mea kukapara mpide kutusikia foul smell baki ai non tukarendi ati tura nyumbeke
0: na kununkite mono
1: sana na no kukarendi ya kurara ukaulwa mabondi yekuo ya uyori yu nusu nyumba imabondi na mabondi ya atori bariwa karendi miakele ateta washroom kumako au mato bondini atakuwa ni
0: mtu
1: yes atakuwa ni mtu ma
0: kweli
1: obwapo tu weri into bit
0: kanale
1: ndoko na kento ge
0: ndiraigu atiri ndiraigu nyama uma uja sungura anga ize enda uya kana ija sungura wupo ko confuse na
1: jao hapana ni yake ndire ndio ri atiri for example momo ya yangi toyo ka tai mangi toyo ndira yetete kuma a me wa de loka bondi ne kuma aku
0: ulenda kwejia mwari uzu au makaka shoka kekira
1: kabondi ni akaonga kabondi aekirara stoko stoko stoko stoko
0: natiyo rogi we
1: tibu nkodi ya randiori ya tere mia kwerio kwari na fununu actually ti fununu yare mantu ya oma otuko dhenye newe tara yedurai utise yedurai niyo we tako kura tv we tiri maika antibondi we ndaerwe ende ukone kirete kabondi ne keso nda emwe kabondi kasonda kana sonda era yisekene muno kapi kana kanjuisi weta nyumba kumbi mmo munto kuendelea ukithwanya isonda tulisema mchezo wa taoni mudhikirio Meru FM kila mtu toni kapi na kulia mbecha ora kulia mbecha tu akili mjini
0: ya bononi karendi
1: akili mjini nguvu kijijini
0: karendi uwe as a specialist wa kwa nani nonto tena specialist yungi
1: na yoni
0: wethu gani ya tiri sababu nene wekira mauma kwa zaatu tutobondine nembi
1: oyobuwa buwa karo wa yu antu wa mato dhari anziare tuwenye for example ya example kakwe ndia tibu kakwe ndia mumu ya ya sonda atausia wangapi na kwetu bondi toro wei kwetu bondi toa sonda kwetu bondi toa anjusi
0: are kete medhene kanada kita rungurwa kita anda
1: toyeri nyumba meakelewe ni ntuko sionde nuko meamuaka yomwe na ntuko 365 ntuko emori umama itayana kapi
0: mambe ya mama ni mengi
2: We tayari kujukieta gari ringi maishene kanano terete kuona mbesa naru tule kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire ugetumaira dhimo yaku kutema ratasi uko ujureli ya kanagu weta mbanki inya star 667 ash kanao tumire app ya Coop Bank kana ye app kuromba ron kurea raisi na gokire kiwango gea kukeron kugakuro kironi za reji unlock kumanyamanto nkuro kithikira kameme Kameru FM uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
0: Karendi, yomba kwethira aire twere mauma wazao za keza kokoro nyaku ya antu ba betha era ba aire twe kamilion kamilion ni kokoro antu baso kamilion mono
1: reka nyatumbu no na

0: bwaku waburu ni mtu ugasikira korone mwignona wite nambere na utoro bwaku aja ndigurune turi akuruki na njiraki kuu kenera utoro bwaku na usiegi keno uwe wengwa.
1: Kugwata ugetekeria kugea stress dimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 386 hash. Tutumaira madhaja mainge kusua kanagu utangoge. We bonda bondene, we saruni, mundene, kebandene, obisine, kanokiringa aso yaku. Na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri. Dikira tanga sibakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.
2: Alright, kwenjo ya mubango jojo wago kubia na kapina na karendi. Ulita kire Media Max Waves ukomba kuhithiro kenda ulori no kemi install au kwa App Store kana Play Store dhimone yaku na uga tuthingatira ekinya kwa ekinya. Karendi na ndiango kuwira mapenzi ja TikTok na Facebook za uogo mpa mapenzi ja teja raja kari unuku wa ntorome baluga antu hawa karandhi bakaria
3: hansi hibo hawa kedra inge korobo kapi
2: kendome ya ninto bia TikTok ule Karendi musiri ya unanengkaira mwekoro we 10% tu ambedi ya
3: nuko miabie
2: na we in the first place.
3: Yes, akona na akona ta watoto. Nuko mea kento ki mwanto bate kuhata.
2: Mwekoro waku umera ako ni famu. Ani ya nengkairuwa 10%.
3: Kapi kento anto bate kuele waniate. Ine kidra batu enge kuroto tiarasia. Itu natakanga. Ni orato tiwa nse buka ambiria kuwa. Ah, Karendi na ibareta nilie abakinya. Ako ambiria kuenda mbecha. Apana. Ata sisi ume itonua. Okira 4 PM. Oye ore ayire. Okira 4 AM I mean. Ore ya ongono tia uwe toko menyena bosa iye korua. Ana naba zambia weta ambasi neno kwa mami. Ewe ukiro kuwa duareti matoma. Ora ndani liyea ninyo toko ndako miageti matoma kana.
2: Okulekia.
3: Sorry.
2: 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana
3: 0702-965-748 to diwa baraba WhatsApp 0798-195-412.
2: Alright, Meru FM, hello.
4: Kapi.
2: Yay. Hey.
4: We sawa.
2: De sawa, mono wole sawa.
4: Yonde sawa.
2: Eh. Hey.
4: Oyun jona kuma kamera amba.
2: Kanya Karendi.
4: Karendi re.
2: Eh. Hey.
4: Kirata komenya.
2: Eh. Hey.
4: Ngo teka azgal tonto mona moye korwa nyomba.
2: Eh, hey. Kabisa gund.
4: Moye korwa nyomba ne wae murajeri eh azgal timurajeri.
2: Eh.
3: Ndi uwa wanda seri kenda mbe yogorwera.
4: Na otodere muri wononto ogateka gape 10%.
2: Eh.
4: Maya kora chukuri kaira hotere miti uka mugure angu uka mugure rato uka musikili otieko mutarira.
3: Eee.
4: Nonto wa uere nene era koruta. Na kira kanda wa ye mchuhu wa ye kienu isawa.
3: Eee.
4: Akini hot girl are awa akayero zira biubi onge mochara wa kenu uwara ya biubi inge uchukwa na wekira angu.
2: Ngundi.
4: That means wana pewa mbete inu nato zira moru otievi biubi inge otievi onaka amui
2: Ogwe gwe chama ni wa men's conference mwaka jo.
4: Jonjo, mwerende na utodile murigo nontu. Wena uke watangiri vefte waka mwateni pa senti buu manuwa na waka rako mwerezi nazi.
2: Hey. Thank you, bye.
4: Nuhuwe ndee na tia kwa enda kuhinyeri umo nwa ringidi ya kuru mwoko nontu na ntuba maana sana. Ntuba embeta ni ntuba dioru kaira wako bati.
3: Wacha ni wambie ka piande kwele.
2: Ukari nyaza indi.
3: Nuko nuwa guanga hivyo to sukedasia. Nani by the time uompa mbese usi onsuke dhiyote vote dhra omberete na wende otakona angambi teso wake wando ombete yani
2: Karendi wangatiri yamu Meru FM hello.
4: Hello Meru FM.
2: Ewe sawa.
4: Ewe mantu ya mwaya lako aria
2: chati ombeka
4: unta abida ya tere ya ukaromba mayari ya mundu ya mingi ya la mundu karomba kwa
3: Deka ni mwanji iti adite mudhikiri omairu FM dekwara star 671 ash anto ibadna napati adite kapi 8 people kia namo bakuweza nge dio lunga siya
2: machine 8 only
3: yes na machine ka dio lunkia berenda mae otodo meranteto na njire nkwe
2: alright star 671 hash kushia dhana box number 3 na aguita jau ndekwara ngiri magana jaire sirikiri box number 1 na box number 2 inye ilia gera tikiti maitajata tukana jana nukuona jabatu kushia mtu kushia maitajatano yes. Ukona nearele ni star 671 hash uka tarambox uka shoka uka confirm na Mpesa pin yes. Dengeota karumbo kamu alimu James Mbugua

0: karendi ni adhioro kiri ya mashini. Yeah. Karendi ya kadhioro kiri ya mashini. Na turio na tuwe na batano. Tu atikiri ya bangi mugwanja. Yes, baadhi ya bau batano. Kalendi no tutajire namba sia wala sia mbere tie tu aja mutambono tutite aja ambio namba sionde na second fourth tu peke yake
1: ando metu sia mbere yake tie ombere ara ambedia na 0723 amejishikia amusini yake ongeni 0722 kama kwenda kwa amejishindia amusini yake
0: alafu
1: kwena 0725 nyaa kumba kuidhira etete na amusini yake kwena 07 na 94 kama jiendea na yake alafu kuna 0742
0: alright batano batikia rebangana mugwanja
1: bakia mwanja no kolo form ni star 671# star 671# mothikiri omeru FM naturiwa ingiri 50 kianto kumi na vele lakini watano washaenda so bakia 27
0: alright box na yoni number 2, 4, and 6 ratu choko
2: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
3: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
4: Nchambengi kunga weekendi lekeratha Nchambengi na yoro kagangu kudhariri ya wero weekendi Tugate gira makarika ja kiumia
5: Tuteka ukanaji tolimero kumanto anyele Gadoji Antopa mero na antopa darakaniti toligento weki
4: Ure kurere maturene
6: Anto iwaba ingiwe waraba ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam
4: Na nyumene wero bukamuri kogimabo mwiri
7: Mwena kathina mwere za tuimba tukaigino Ndewa nina kawimbo ando na jotika Na jira kumbira dhine kwa kansa
4: Na kinyama ambura Gwatanira na mururi wa Moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
8: Meru FM Gwataniro ya Angiru
9: It's Neymar!
10: World Cup nekinyete mashabiki bamuthirari buriku kwanjire mweri yotariki 10 na mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntangu 5 mwanki mwanki kuma kire timu nkoroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medho na yande goro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
11: Ronaldo
10: Wata mithako yonde kuma kire ure medha iri Musethi ure wenangoru imbingi Predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhirole umuwa mithako ye endira ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts
9: Beshi!
0: Alright, karendi nandio kudhoa mashindi batano
1: Yes
0: Totigaletie antobangi mugwanja na ndaike kumi na idhano Ndaike kumi na idhano kwa hivyo ambeja yes. Kuchanga mka Na inku wana kwebaba teko wata tafadhali wata aja ki Ulinya star 671 hash Ugata alarm box
1: Yes
0: Nambox iroku tala inamba 2
1: Box number 6
0: Sawa
1: Totigalete mwanja Mugwanja Na turea nangiri 50 Already watano
0: washakula Badaba tashinda
1: Yes
0: Edhiro tashinda Geria maita jae Na tuge inyawe na tikiti idatu
1: Yes
0: Uwa usheza namba tuti maitaja datu
1: Yes
0: E secret Uwa usheza maitaja mainge Kanyaka kuwa shinda na ukaleguru Mudengi dagara Atu inene bere atu shokera kutukia maoni jamu

0: Ntuko ontuko no mwankatu magaroke Tugishu wagi ya koroma Ya guusiaka Na kinyagi ya wekira mubuko Aja mirofem na ndetu nagoro gendo neruru wago kubia
1: Kwe ringina igiraro Mambirio kuri ya kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: Kori zama
1: Arika tiba suanga kima nyugu yolo
0: dugo Watania na kapi na karendi
1: Nyonto matresi ya dira ati hati mbele
0: Nentuko sionde Jumatatu mwanka juma Kwa ambiri ya dainya siya rokiri Mwanka dainya anya siya modenya Toru tengo geshi ya to Tugu eretwe

0: muhia
1: ntuko yaku etede chebogo tede chete woman baru
2: mira mtu mbecha kama kosa dona iweta iweta iweta nda wendi tanga hiya
1: nda kongeni kile mbango jua tweta nye
0: serita wali yetu akamukoro
1: Watanira na muntu wa mukiaju mwa DJ Teka Baina Siribana na mukuru ntole zara Tuko menye debura guwa tinda
3: Ona nkunyara mwone kukwane
0: Eta ribwati
3: Eni
0: Se Kenya yonze
1: Na uso kiodo mero barua ni mukuru ntole zara
4: Barua
2: Boya barua ni kinyite Ili chale neko mi mukuru ntole zara
1: Kusonde kwa mbele Jumatatu mwaka Juma na 10 na yire sha ogoro mwaka da inya sha utuko tuwe tanye
0: Mudhikeria no kwenda kuishindira mbesa sia mpoe kiodhike soko faster nige wokwa kanya kau Dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato gore siringi mirongo edhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap Geri mwenye kajua kuzai na nowe mwishindi wa kimanja kia mwankangiri magana jazato wawu. Imbi we terete, Dial star 671 ash uwe mwishindi.
5: Meru FM, Guataniro ya Amir. Ruru, iru imboru edha.

0: online totola nyusi
1: Meru FM Watanero ya Ameru.
2: Nini abana sikia aibu kwa sababu ya injili ya Yesu.
3: Injili tutahubiri kwa njia yoyote ile, hata mahali popote pale.
2: Lazima hii
3: mtoto wa huu toro tuete mireto tuanto amu mtu ya to mireti injili
2: au njia
3: au njia murayo ya kwata.
2: Yes.
3: Nani turayo wate dhiti na injili?
2: Wala kasi kama la injili. Kasi kama la
3: injili. Sio mtu wana kambire kurumba kuna kuro koro. Kole lebo zako wabwena injili.
2: Isoke la vele. Igashi kama mga yuwa kambire kuseria. Eni kuhigire kukuro waku kumu. Kumoja imenda wapi yangu.
3: Kukwetawe.
2: Kumba ikonje ya meza. Lakini antoba mira tafadhali sometimes ndiko miani bibi kage anga kama mtoe kujaga so good endelee kusaga usage toke go so good kwirimo ke wataka umde pedi amwe kwe u pedi wako wa mira leo ni kama yemeka hiyo mira baking powder kiongo ki
3: kwirimo kilo tam tuko Jumamosi tuko Jumamosi kwa watu takuira mira kuita kwa kuto kwa mtu itaware muendi mugendi
2: mugendi
3: mugendi anto boma umoja
2: eh baka jira mira kwa
3: eh baka uma kayole
2: baka jira mira kwa eh
3: baka ya wake
2: eh
3: disi mire wewe ke ndero kari
2: eh
3: haba tu mamulaini
2: eh
3: asiari bakologeto bakori imbiana beto baro ha toto tu kwa nini ni ara kujanga hapa
2: mira
3: yani asiari basi yani akazi imbilaini nambi yani bakari bakaro menya kwa kumaka Watu kumenye.
2: Ati tuambie bedi wetu asanti sana. Saturday na Sunday. They are never the same. Stress yonde ya kuma mandi mwangagia Friday. Yeah. Kuambide Friday na Saturday na Sunday. Kutewe ronge. Kazi ni kumedi tu.
3: Iko diri stress.
2: Kichwa tu. Kichwa tu.
3: Tutoke menyano si asoka mandi.
2: Nyo ya asoka ma.
3: Mandi.
2: Na ino tuka watunaeka shida chini. Tunatupa mikono juu. Tuka kitatia.
3: Tuka nita stress.
1: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
4: Mudhikeria, no kwenda gwisi ndirambesa siampoe, kyo dhikia soko faster niki wokuwa kanya kau. Dial *671#, uchagore boxi mwakire boxi than dhato, ure siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap. Gerie mwenye kajua kudhai na nowe mwishindi wa kimanja kia mwaka ngirima gana jeza toa wawu. Imbi wete erete, dial *671#, uwe mwishindi.

0: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
1: Yes, na gwatire kana wende kudhikiria Meru FM ukiwa hapo Zabe. Yes, we chuguri ni jia kuwa pakule ya pakule gweto kira Media Max Waves kati lutelewa App Store kana Play Store. Okay, download ya app ya Media Max Waves. Na okay, ndakwelire ngakwela every time mimi ni anti nini?
2: Anti wa sherehe.
1: Anti wa sherehe. Nakuma edhalini. Yes, naenda kuwapatia mbesha cash money courtesy of again to give to a county kwa gu form imejipa na account lakini dilikana wewe gwatira mbesha kana wewe gwatira either 250 ml kana 750 uga scratch label area au alafu kina tuma a code UK star 459 star 9 nash ukina follow instructions kwa gu anytime yes enkedo enkebalinga gira dimo na mtonde munenkele yes mbesha omtongiri jigana 10 yes omtongiri ekomi all right lakini ko lidikanie utibaterie kana ntobi utibaterie kwenderu mwana tekinyete miaka 18
3: agato menye iko niyo gima bomwere
4: anu iche kuonkia mwano ku kwa meri etanda tomudhiata niyo oteo mwake ntuno kireko kana exclusive breastfeeding akura burako baterie deumbe tekeria to watanire na daitare Rosalind Kendi wa Chuka Referral Hospital atuere bata ya kuonkia mwana
5: ama rieto wa beta kwa Rosalind Kendi beta kwa ande mtaramu wa Rishebora kaunti ni Tharakanizi na ndutaka wera Chuka
4: Rifaro. Daktare nire mchiari abu erikuambria kuonkia kana kawe.
5: Tugaga mwana ajiarwa abaterwe aigewe nyontoni bere ezale mwere zira. Nagetumi tugaga mwana abaterwe kuzora nyontoni bere ezale mwere zira mwana noweza gira akugia yontote kaza starting defect. Ukeze na niakomba uonka wega nyontoni ya ginwae na pia ukeze na niakomba gustimulatiria ya nyonto kuma.
4: Totalelia bata ya mchiari kuonkia mwana kaita karachi ya roa kanabata ya ranyonto niriko
5: ya ranyonto li zago lina nutrient ya jionde tukenda mwana agia kwa huu mwana agionka gana hiyo tumituga kwa mwana batele wonka meri ya mbele zanda tu atikuwe wanombi unate kukundwa roje kana kurumuwa hiyo unoto ili ya leulena nutrient jionde ila tukenda mwana agia kento kenge ili ya lele ya nyonto nele zeru kwa huu mwana ononka ati abegia kugia meri mota ya kuwarwa kana kutaika kento kenge lena kamweli kutirakalea tukenda mwana onka na ko kwa mwule tezi ya mwana liza kwa lele ya gamundo nika tumituga kwa mwana nionke ili ya lea nyonto wake
4: kwa yanto baraba uwa batenda onkia anabo nyonto chio itekawe na kwa tira muno muno anababa anakeka nandu kenja anakea kirira kire kubaterio baya ndaktari
5: haya kia mbele nkabera onkia mwana utekwezi za gia nyonto alafu onkia mwana unanweza gila gina ena bondi una mwano wae ukezira mwana nyako gia that bondi na mother kwa huu wonkia mwana wote kuga ate nyonto anga igasag nyonto wonka gia mwana na igasoka igasoka bora ibatelio kwezo ikari
4: ndaktare nire mchari yaka menyaka anaka weka kunyireria ya nyonto
5: aya eria ya nyonto alia kweto sibitare kana tokilo za health talk tuilaga nina vetu wonki ana nyonto emwe dakika 15-20 nyonto nilo mwana kakinyira kweli ya tuitagaze hide milk niu nilo nina nutrient jionde kogu nina awonki ya mwana dakika itano mwana uonka za roje na ukevira adhi ya klinik akerwa mwana ati kuongela kilu kogu tuba advice aga mwana uonki kuma dakika 15-20 na mwana uonka dakika yu weza gira akunyira na ukevira una

0: kumama na ukona unamwana wakwe satisfied na teko nidi bintu kenge ukevira aku kwa mugira nga insisti ni kuga mwana vate ruonke dakika 15 to 20 nyonto emwe ono onanginaka yera mwana nyonto ni emwe ino ingekina beja gwetuleria totu waga abate ruwa ile mwana nyonto niwe gwetuleria ogulia kwendelea wonke nwa laigete mwana ino inge with time itimitiga gwetuleria
1: ntuko ya ronda itare Rosalid agaeta nambere na otoera ninda eka ya na muchari ya bateri kuonkia mwano ke nyonto emwe ugimabo kubwa mwere neotonga bo menyere nini mudhuraneri na mukureteri dhure miru
2: ugimabo mwere neotonga gatu imenyere Othikirete Meru FM wentirimiti ukulukira 88.3.

Oimpendete kuruga Meru FM teatu na Ken na Kenton News. Na tukio kio wa mafansi yutu wanda kubwethe kutukio nene kia kena nea. Na tuandalea kuwanda mutakata yu yungara bizuri.

0: ndawe ya kuidhikira ni nkado kuidhikira na nkado sitiomba kutura niriamwe nkado siya tonya kuidhikira ni kuuraga na kuidhikira wa tonya nkado ni siuraga kuina inya muno kuona mtu usoka ya nkado arina kieva kwa unandi swagi tumio kirio komba ya usoki nkado sokiria murungu nkado asiari asore na kuidhikira ukaura
1: kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.
2: Kirekeria idharele yes nkuriri kani kujishikia county ndu because indu masaa na nuntu maisha ni maumite na metho wamena kupanda na kushuka
3: yeah.
2: Lakini courtesy of a county nigututetheria kucelebrate kila steps kidogo kidogo tunafanya hata
3: yeah.
2: Zikue kidogo aje
3: una celebrate hiyo dogo
2: yes
3: jipanga kwa kubwa
2: na hiyo ndo spirit ya county
3: mm-hmm.
2: Kwa guu egwatere either mzinga 750 ml mm-hmm. Kana kuo kakuonje mm-hmm. Niko ka 250 ml yes wa scratch area okwegu ankava okwegu ati karimi
3: mm.
2: Kumarotero angong amejishikia yake tulikuwa na yule mwingine wa Kericho
3: mm.
2: Akwegu atirajia kwetu kila kodal star 459*9#
3: *459*
2: actually no ni kodi tumitwo
3: mm.
2: Yes ile koda yes kodi wa scratch wagula
3: mm.
2: Ke nyamwele ku na lebo yao mm. Na kodi unio tukutuma ke star 459*9#
3: mm-hmm.
2: Kwigin tutu wita na kio makosa
3: mm-hmm.
2: Makosa asho
3: mm-hmm.
2: Ale nilotele rwa K24 TV
3: mm-hmm.
2: Alio kuyo nila tamthili ya tamthili ya na ilia tuwa dhoma gatu iskuru tebu
3: ni michezo ya kuigiza
2: ya mchezo wa kuigiza
3: mm-hmm.
2: Yes wetu wa makosa
3: mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ilia ikufuata kieka natu kula Amira mm-hmm. Ulia we kwenye harakati ya kutafuta ukweli pamoja na marafiki zake
3: mm-hmm.
2: Kwa kuenda kweone na ni ararotere wa K24.

0: Iyi ne tetosia Meru FM. Ureteri ne CKL Africa. Doing more with you.
1: Tha kumi na emwe hechi okoro mothikiri rungi buwega mokiranke dhina nkugwa teogeni ino indetoshietu. Nanchira enkube huku kwa Meru FM ni gombe chagwa juma wanyaga. Kanku menjithie bora mantu madhita na ambere nturani. Kirira kwa mire na shio ni ate ukaria ibudhita na ambere ukoje ruantere nkurani ya Kenya. Kwa maandamano ma saba saba ma kubanga na itwe na kulirikana antu hemonde. Kenya baingi ibadhira na ambere na ngugeshi yao tagwedhire. Nara indi ibaingi na bo barabebu merie barabarani cha Nairobi bakiendaga. Kuruza maandamano mamo baikiro mpini ni ya vithaba ukaria. Nara Inspector General wa Borisi haugieta maandamano mama ima kuri madhiri indi baraba ikire mjarani ni abithaba ukaria waka yukiru makinya makiwado mara ikuirwa kotini na kutigira iba kuthingatira wado na mantu monde mara mabatiri. Kagitani waku, nwe mutongoli wa kia maakia hondi M, nwe Oburu Odinga. Nde ugete, kuri na bata ya ntugu yono ya saba saba wikiro hata ntugu ya konogoka haga Kenya. Kanadhi wongo ya kulirikana hantu bara na buratu wa watangire webadhi ebwegie webadhani haga Kenya wabwe mabingi. Kire ntumiri kire nyombashi ya ndeto Oburu haugetano muanka ndeguru ya Kenya ya dhura ntugueno hikiri rikana gangu gimbega hira ya arudhiro ya kugarura katiba section 2A kutigira kuri na a Kenya iba kuthina mbere na kuibadhana bia mabingi bia siyasa. Kagitanu waku Oburu kadha Kenya hiko ikadhiri kagita kakulirikana antugweno ya maandamano. Kiuga baingi ba Kenya iba anyamari irwe uibadhi bobo buke ya kuonekana. Ntere chekitengera na kukwa tinda wethiri eta wethira na biashara ikithina mbere. Nara indi Kamishina wa Borisi Ntere Inu nwe Alex Shikondi augete ukikiona niliyekiega kiri antobanterino chia kitengera. Kiuga bakathi nambere kuigira anto hukaria Ntere Inu na kutigira adhiri ni kutamba na kiuri akenya bonde batiga etigira kutumiro nai bakira wa kaba kuandamana kana kwenyangia intobia mwingi. Shikondi augete abidhaba hukaria bakathi nambere kuigira akenya bonde ukaria kutigira intobiao habiti kulingidhu wa
2: leo ni siku ambayo tulikuwa na watu wanasherekea multiparty ambayo ni siku ya kusherekea. Nataka kuwashukuru wananchi wa Kajiado kwa ile utulifu wameonyesha siku ya leo. Nataka pia kuhakikishia kwamba sisi kama National Police Service tuko na furaha tele kwa sababu ya uvumilivu unaendelea, biashara inaendelea kama kawaida, transport inaendelea kama kawaida, wafanyabiashara wanaendelea na kazi yao kama kawaida. Tumeweka vizuizi kidogo kwa barabara na hizi ni za kawaida. Wananchi hawatoshi kustuka na hivi vizuizi kwa sababu ni za kawaida za kuangalia usalama wa barabara. Tunataka tuangazie wale watu wanatoka Kitengela tuhakikisha kwamba wanaenda Nairobi kwa shughuli zao za kawaida kama ni wafanyabiashara ama ni wafanyakazi. Tunataka tumeweka vizuizi pia kuangalia kwamba wale watu wanatoka Nairobi ni wale watu wanakuja Kitengela na sababu ya kisheria. Sio ati watu wakuja kuleta furuku upande wa Kitengela.
1: Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki aliongire na kuraidha wa Kibwakieni ya Taranta Stadium burabuthiete na mbere nterechia Jamhuri. Kindiki agikatha mukandarasi apetwa kandarasi ino akiuga na thitha na mbere na kuruta ngugi imbega. Kagitani waku augete ngugi cionthe ikambirie kurutwa ugo mantu mathi na mbere kwagira haga nthiguruni ya Kenya. Muthia wa ndeto na njira inkubi huku kwa Meru FM tugwatanire tha kumi na ishirin kumenyithia na chinge nyingi ni kompyuta kwa Juma Wanyaga. Yes. Ni aje
3: ga kwinde ko
1: na tembi okola ga inde ko
3: babu atishi ba bale na furita ante tu ko ba mano ante na ije ko ko ba mano ko inanda tu zumba
4: katu ndiyana ya mengibu makire ndege siyao sumbe mwanya mwanya irasio gela eria kumakire ngombe ya Maclick Super the Damod VXPC na kupakula advanced CKL doing more with you
1: boreki ole ya kuende boreki ole ya kuende
5: jekuri na burita ante toi mtu wangu Tetapi bawa, yang itu aku bawa, tapi aku bawa mah. Ini ni ada isi, nanti
1: mana experience? Ini dia tahu experience. Iko mana? Kira kau anda ku anda dari Kenya?
5: Tu yang dulu hari ku kerja mana mana?
1: Iya.
5: Kenya, iba itu di tiye ku anda mana? Tuku esap. Asma doa mebuana.
1: So mana news buana beraiko?
5: Ini ni so mewabi na naona wewe usomi.
1: Mimi ni so
5: kicho.
1: Mimi si sina lakini ni so me. Emunde watinda there interenkorani aga Kenya akumania na Kenya kuthina mbere na ngoge cia warira bakwiregiritwe ekuruthi kukungwira maandamano makuririkana ntuo ya saba saba era Kenya baigwatire we bathi hebwa manto ma siasa kana kugarura gatiba section 2 he era yaretire via mabinge
5: Keke ndia liko kuthoma mbolelete mtu yangu Munganga angura na aturie nkitho na zi Kako vio kuthoma na aturie neko Kei mbibi kuelele
1: Hakuna
5: Atari sana
1: Unakaa chini unajua nini naendelea Kenya
5: Mas Iyo ndo stare sasa Alakini tukuerua liko kara maandamano yau Na tauni nkuwane hivyo orisi bobo yedi niki Polisi kwa batu ilo kuandamana
1: Kenya ti kuandamana Latuge Kenya kwege ntukemwe Eki ajire higitale kiega Anto badhi kuandamana Baka iye intobia anto barabange Tamuno muno a biashara baka iyo intobia Polisi neuge ti Eka anto baija kwa intobia Kababa igire mbio ukaria Ibuwega kinya kwa igire anto ukaria Ngoro kia intobia
5: Yote ukaria abu mtu wangu bugira Si anto batea ukumata unu benga arine I'm a businessman Denga arine ngu itenga arine tuwa kinya tukero ngari Itu keluarga. What is that? Nenek aku fungsi biasanya angku.
1: Ogoro ke auto yang mengirim beri.
5: Tengkiri ku tengkiri.
1: Angku dia ken. Okey juga intobia aku bimbo kau dia tak kurugora. Wen dia biondeh. Wen dia ambi.
5: Nanti aku iya. Boleh sih nak bagi dua hari.
1: Gue gento ndambi riona kionda kuira a Kenya twatwikire agandoni kwenda gutunya muntu ndithino yake iracheretie na thina muno womba kuithira kwe muntu ken aina supermarket yake ukaya kumenya arambiria kija kuona supermarket yuno no gethira ambiria kwendia ira gutuma iratu baingi bamwa bambiria
5: kija kwendia ndiwe utuma iratu eka supermarket juma Nomagua, Uruta, Turana, Nari, the Tiengu, Vitomon, not 20 million, Isaguana, and he sent Ngoku. If I ten go to Baruto or Kamangorova, if I ten go to Baruto or Amandre.
1: Kanguire.
5: Tiengum to Angu.
1: Okaruko Kamedo, Mabiashara, Otruta Biashara, Kiran to Baraba, ye Biashara. Quimotoro, a cobanto, to Akarino and the Tokaria. Ambira, Ika Biashara, Koga, Kalibuagamon. Ndamuli nata hambira we kambuni nda arugulire mwanko yo yena mwanko omwe lakini mwanko yo omwe aya anduthira mbecha mbingi mono ndamulega kuruthira mbecha kana bwana hambira inaronire profit ya 60 million ai ndio kumya kombera anga biashara nini na nakugi mwanko omwe na niku mwa profit ya 60 million hapa Kenya so
5: ngoja no
1: Ah, nanti kuera no. Kau oka menya Kenya.
5: Kau netin we.
1: Oka menya Kenya. Biashara. Oka menya kuringa biashara. Kue muntu aringa biashara ntu we mako dongeria million. Nukona. Aringe mwana ingina ara ingina ara ingina ara. Million yeka dongera. Kau ende biashara baraba inge. Bara we tuge ni kwenu kamaketi karakenu karakanini kenu kamaketi kenu kakanini kaya tawada.
5: Kala kanunu pio kwa itu na mutuate mutuate maketi
1: are kamaketi kuka nini teka mutuate mutuate ina
5: maketi imi undu mutuate yonze yo maketi nangu ambira kanti
1: endu kato niti tutu antura we kathoko kuka nini teka tauni ya mutuate
5: ya
1: kathoko waku
5: au kamadhi yaku
1: kamadhi yaku ende kwena mubiashara mwora bugano mwetonga wo
5: ii
1: Uga, uwe thakira akiringa biashara ya kariyadha
5: namna hii
1: changanya wetu kuna a biashara wa think ondo kethera mtu takira waruichi kethera taba mwanga baringa biashara chia mbinu ye ukaethera na kwendi interview nduka na kwendia mali mali mtu yana kwendia chimithi na kwendia mabati na kwendia na wena ngare gucheria muthanga ya gukamatira maiga nukuona yani biashara rugurite chionde ya yentukio ndekero kwenda ugakiona agu ya kureta agu babu bwa biashara baba di ambere muno nontu kaithira wenda gintukia ku pipe ya ruje akwenderie wenda muchero akuruga akwenderie nukuona so ategete njira chionde atha ugu
5: yani kam multipurpose kamuthemba
1: yes
5: yani no mwaka ta, yani when uratu ware mall uramu kumake mall ukethira into biondi biko ndode
1: enu one stop shop yani kuru kethe nya supermarket ino the supermarket the thio ura chimithi kana ukura mudanga kana maiga indi ibu biashara chienda gogo wathi tuge idhoko wathi tha mukohothi moka thi gwithire banjona chia chigi bakiri montari nkuri pamwabo nokuona indikira bantu onthe uthiyaga ukaithira kira ntugo kwa anthu bena utonga kwa bona ba ukaithira ba kwendia serious na anthu ba kugura serious bakiendaia ukuona withira ta ba marwa wira ba marwa iko kugura serious bakiendaia na kuthuchia matenda simakuruta mbio wira ta inuchia usaprai machukuru na into taibu ende ikukio getethaia ukaithira mu biashara ngugi yake ni kuthi bwega
5: okay
1: ko guru go kametho icirinda kwithurira na ukarage nani kenda ngo iga bwega
5: ndire
1: nga kumenyithagia mando
5: ndire akalandu kala koko ningine ukoreta
1: ukaya kumbira kero kunda nduka ngo kwatu thaino
5: tethirikari ko atira no mbibwana ngo aterinya ni yo
1: ah utikaiwe na wasikasi kaya ngo atira wona ya ngo atira ngo kuiga wona ya
5: ngo atira mungu ibu utamani huku manako opposition
1: enu opposition enu boy confused mungu confused lakini amono ngu Kenya maya Kenya ya adhagwa Kenya ya adhagwa idhirikari na opposition to tiena dhina na opposition na anion tiena dhina na dhirikari dhiri togire mtoragu raga da tato mato baba indi dhirikari ya bunjore toto kambiria kuhurani ya kairi indi ata toto kambiria kuhurani na ata
5: sawa sawa eta
1: na nkothi sijafuraiya nontubwa World Cup nontubwa uka koraitha kwe timu ita tau chetha buwega gato ambe kwe ndetone ya World Cup iriaga it's Neymar
6: World Cup nekinyete mashabiki ba muthira ri buriku kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntanguta no mwanki mwanki kuma kire timu nkoroki ya ena na inya na sia esio ke Africa 10 medo na yande goro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
7: Ronaldo absolute genius
6: wata mithako yonde kuma kire ure metha iri musethi ure wina ngoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV K24 Plus na K24 Digital edhirole umuwa mithako ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
7: Messi brilliant
8: Uroma yende idhesia kusumbe ireko. Anu igie tuma antojako ni sumbe sia kuma kampuni ya Highchem. Highchem nibope na sumbe njaga cha kutethere ande idhesia kui kurabuega na siena dherie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri ya ntuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhenye sherokiri bako menjidhima anto nkuro kija kone sumbe sia Highchem.
9: Yes, na wewe gwatire county masai ndo ya kufika pale Zabe.
5: Yes, sir.
9: Yes, na tuaugire hizi nazo kulingana na maisha mema humu. Yes, lakini sisi tuna celebrate kujikaza yenye tumejikaza na tukafika mahali tuko saa hizi.
5: Yeah.
9: Na hiyo ndo spirit ya county.
5: Yes.
9: Yes, like we don't give up.
5: County to promise you that we can never give up.
9: Yes. Kogu egolele mzinga kana kuata ukinatuma ki star 4 or 5 9 star 9 hash.

Nyeria no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyodike soko faster nikiwo kwa kanya kau Dalstar 671 Ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap geri mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu imbi wete

0: Niwere gira buwa kwawe na kagitaka kega na rekundi ore Mbetekeire nkugwate ogeni kire metha yetu ya biashara Akariba muembe maharani bakuromba tirikari kutigira kiwana Kira ya kiro ntere uru unguro mubango jo kisa Kiego kira na kia mbida kulitanguge
1: Bakia liye karibaba muembe na baraba ambere Tuke uwanda kekudonde kaga marigo Indi batalizetie mwakaita kaga ya kwa mire
2: Mwe especially ndigo Kitu ambila mwadhi wa ndigo Ulawe ya wae wa kisa Mwamulinga marana Kabuni ya jaa ya kwa palete Akino leu opote ya ito tukate deka na kula dewa ndigo Kito naga kuida ndigo Tukato na kiti ambuloka Iba ambiletia ya kuroda metu na klipsi ya ula kile jia kwa mile Tuespektete ya labeto yudhi oko na ekro batu kweomba Bakande kwa obo na tubesha bago tetagia Lakini bulebo wale mile
3: Ito wale tu mtolago la gelwa mejo wa uko Ate kono wa ilao Wana wa ilale kwa ke na yone ya kwa mile Leo toteme ya machini uka jejire ikari Jia kwa palete vwe unonto Baluga klipsi ino uku Ito wale toa uka ukelela tuwa ila mejo wa ele Dato u uko wano kukolea mwana mbuku Uko wano kukolea mwana kakileta ila ikwetu ya Ende ine ila mani Mwe jonde, oteke atuwe na keo. Katuwe lunga metionga, ito kwela, toko mwete lelele u. Akinyate mwete.

0: yako na industry to delwe e utu ai na yau to dija to kwagura motu wega muntu ona kanyamu ka yaka diau ke industry ai kabua muntu mode makogeta atia
1: industry ai akirwa ya kwenda gidi andu wote wele ndu ani nyomba dia akirwa au ogwo dali mbesa dia dia nyange kauli tonto ndu le baba angi ba kwagura bu mugoliyo ya dia ogwo ndu ko kwe mwe na ka kwa kena dia kwenda dia mbuloka baba ya jagala ngoloki ene akirwa ali kambuni baba anga bakadi ya ametu ya ndu ine dia ke nero ba toro la gele ndu to gola ge dia ba kwadi ya ngeli ba kwa to klitsi ya una metu ndu ko dia ida to au na ne ba au ya to au na ne kwa meloria ne osimani ya to la au da to ni ya ndu
2: ne ka to ba telele ba menya kwa to kalora na ida mo vivi non to to tena ka inya kuma au non to ba mera di onde bole agwete
3: ki report amel kwa mna tresemar taru smeregatia wa munyane
4: na une uko rime dene yetu e biashara ningeto nkirote magaju wa muguna
5: udhikirite Meru FM wikamatege ukulukira 88

0: hapa kwa mwisho yazini tukwenda kumenyaka na Kenny Gankuria unaekelea nini yako wapi nuko na tawe ukarikiria lero tele lwa ni US World Cup
1: Ufaransa
0: France not Argentina unamaanisha sasa Kylian ni mkali kuliko Messi
1: black for black
0: Hey.
1: Afrika wenzetu walio kule kule Ulaya tunasimama na
0: Hao
1: ni Afrika wenzetu ambao wako kule Ulaya.
0: Kwa hivyo ni kata sio
1: sisi kwa sisi.
0: Sisi kwa sisi.
1: Yes.
0: Okay. Ukiadho kiagua gogu nobu nobu wega. Yes, ukiadho ukiagua gogu nobu wega. Enkona mujumbo anale kwenu John Paul. Yes, akiadho ya rutererwa usiku.
1: Ngiti. Agar yo varo terero ege best centro. No, ege best south. Abia majirani watokeze.
0: Ina musiki muri ya kiulia.
1: Bugeza norongo buwa kero akiara siyaka nani huma.
0: Na kero akiara kiorongo, tuma message hapo tutasoma. Tutakusaidia.
1: Moja kwa moja, tumwele norongo buwa wa mwashimiwa.
0: Na tumwele apana unadanganya watu. Kanatia? Yes.
1: Na?
0: Ehe?
1: Na a tu eres
0: nanto
1: na vutre na vutre es for finance
0: kwa nini alivote no kwa nataka kauga yes kauga na vutre kana taruka
1: ata kwa sababu si listi tu ara listi ya baba ta vutre
0: nane tu komenya rutero wa thara kanithi county na Meru county
1: uti MP nyo mwana women
0: na mulikuwa muna you wanted it kwa kumu thikile jure ino jonde baketha bake choka gia wana wage tatia nona eja ke tuitani na teka siribana na mkuru mtuare thara

0: ushinde.
1: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
2: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
3: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele. Gadush. Anto ba mero na anto ba darakani ditole gento weke.
2: Ure kurere maturene.
4: Anto iwa wa ingiwe warawa ena mudoro ginyake dhirito kuwa tu tamu.
2: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwele.
5: Mwini patawena kazina mwere za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa tansa.
2: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya da kumina ijire Mwankatha inyashiru kere
6: Meru FM Watanero ya Ameru
7: No kuenda kuhisi ndira mbesa siyampoe Kyo dhikia soko faster Niki wokuwa kanya kau Dial star 671 ash Ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato Gore ya siringi mirongo ya dhato na kenda Arafu wekire mpesa pini yaku Na usinde mbesa pap Geri mwenye kajua kudhai Na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima Ganaje dhato wawu Imbi wete rete Dial star 671 ash Uwe musindi
6: Meru FM Guatanero Ya Amir Roro Iruimboroeda.

0: Yes, and ndani vidianga vitia siku ya leo, something has caught my attention. Yes, ya jirani zetu pale Mombasa Road. Ngoa tuwe kate kuenda music, kuenda music festival, ikuendelea. Na kuenda konsani yo, kukatuika ate girls wame outdance boys at music festivals. Girls ni pakulu outshine. Inge kana no ntoba ugira ntona ntuko nino ba ugira jaine ko linga shere sana ngolo kia jiana ya ni antolme
1: ai ni oma for the last almost 5 years ariba ba linga shere ke arome everywhere and kinyo kire performance to se muziki ariba concentrate no no ndo kinyo ko mana TikTok bro na ba kin dance ba ngi ma challenge ni ari
0: Nimpi kuikalika. Nika niendeleu mwanamke amepata freedom yake anajitawala.
1: Bele areka barona ya kangu inyi ingisi ya rume. Peza hii para kuhu.
0: Hali nipo society ya tuikete ya tuwela. Nipo society ya tuwoni tiye ya tuwoni ya mtu. Mwono mwono wapatele kwezo ena. Uli ya yuwa kwewe ndegwile ndegwa uga wea tevi. Ahezi enda out na bibi yake ama demi yake.
1: Hali nipo wile what a man can do, a woman can do better. Ndiyo ntui barasa anu kire panjiri kubuiti mantu ya bati da sire tene. Be ya indi na murumo yo mudemba. Yes.
0: Kwa gu, that is, ni vitu zime nini. Nono nyebu samata itu kula kariyo naku?
1: Ndone, lakini nana ara. Kulikuwa.
0: Lakini mbona mnasema, iyo maneno ni ya jenzi? Mbona mnasema jenzi wa kwa hivo?
1: Nasema kwa sababu. Awa ndo sasa wamekuja nene jingine ya kupul crowd.
0: Niyo ntole ambije jenzi they don't do much alcohol.
1: But they do
0: other things.
1: The little innocent flower.
0: Na kwanini mbuko blame jenzi buku yuga nipopa kugeta vula nto ndoni ya ntopa kiumiri baka uga so much immorality. Ilia ikuwa ilone kanilotele wa Mombasa. Nanda ulia kwani mmesahau Masako Sevens. Masako Sevens tulikuwa tunaenda kufanya nini Masako? Na ni for a whole week.
1: Yes.
0: Masako hapa Machakos.
1: Yes.
0: Tulikuwa tunaenda kufanya nini huko?
1: Hawajasahau ni ati nuko mwenye kitu kireke kwa ridhai yake ukasi attention ke kireke wala vua kiria tu ukasema ndo kinyama ndio yake tura jana nene mno ya kuloka. Yangi yake ya kunikila yao.
0: Hey, nonto kutina mwanyo wa sama tights na Masako Sevens.
1: Yes,
0: actually, Masako Sevens ni vile maybe tiyo tota we could not record as much as these ones.
1: Yes.
0: Lakini tabia ni zile. Kwanza hiyo ndizo zilikuwa mbaya.
1: Yes.
0: Because sasa hawa wataki kuchukua video ba hile tekabisa.
1: Yes.
0: Nkwa kwetu tia kuwana taka jenzibe ba wametoa tabia kwetu. Metoa tabia kwetu.
1: Yes.
0: Ndiyo natuma karoke? Yes, itulete John Paul. Yes, bena batika kenda tumenya buku kuendelea rutere rwa Egembe. Panapo majali wa kesho pia ni siku ikedwa Wednesday ila tutaka yes siku ya magalte. Otuko anakubela kudhi? Otuko anakubela kudhi?
1: Nta dini ngoto weta.
0: Ayamu dhikira tuwana ni siku ya kesho mimo the Deacon.
1: Name of the day yo na niongo ndo kudhani yo dhai
0: na yo by the way netu ya kuina na gili ya William sana wadosi wetu wateni kufinyilia watu kuna complaints nyingi sana za watu huko nje vile wanafinyiliwa netu kuga netu lo mbelwe netu bagite ati ya indiro wandika mto wila na unja lumorutide krutani wila wega na unja tia kuenda kunyilia Mwanu wene nuntu, niko wena ambesa nkulo kiambi?
1: Zaidi yake. Eh.
0: Aya.
1: Mwadikia mimu, akadika.
0: Aka ugatia.
1: Wefanya dhambi zote vile unataka. Lakini siku ya mwisho, ukikosa mabawa, usianze kunishikilia.
0: Ah, mabawa ya kupaju.
1: Tukiona Yesu.
0: Yes, tukietegolo.
1: Siku ya mwisho, tarubeta
0: italia. Nani aliwaambia tutaenda mbinguni? Nimbenda yako ule kiuri. Kiu.
1: Yes, ni Biblia inasema, Biblia ambayo iliandikwa na men inspired by God. So wale watu ambao walikuwa wanasikia sauti kutoka kwa Mungu mbele yetu, wakaandika vitabu kitakatifu, the biggest book in the world. Akaandika inasema, kwa New Testament. siku ya mwisho tarubeta italia na walio muamini Yesu na ambao walikuwa wanafuata sheria vizuri na wanafuata maandiko watapaa mbinguni. Siku
0: watapata mabawa.
1: Utapata mabawa.
0: Utamea mabawa.
1: Kama wewe haukufuata sheria za Mungu,
0: utahangaika.
1: Piga sherehe.
0: Utakapitia.
1: Utakapitia.
0: Usione
1: ukijaribu kunishika mguu, usinishike mkono. Kwa sababu mimi nahitaji kupepea vizuri.
0: Ndio ndaina maontoma mega. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay

0: you are welcome.
1: Ndekwe muntu ambele in history.
0: Wokedi kamemen.
1: Wokedi kamemen. Yani, leo nkatu kwa dekalo kono lwakwa.
0: Murungu ambongera ntuko.
1: Leo nkatu kwa dekalo kono lwakwa. We kuntu keona. Ukeona kuntu lo kono lwakwa. Ona kedwa nini kumenya kwe antu. Mimpi pa ankiumba kuzwa. Mimpi pa kumene. Tu kiki antu pata kagea kumene. Namutu kwe papa ugo. Na kwe papa kaza bagi ugana. Nimbi ute kago tinda kazi. Una kavan to. Una kwancha ninda ugi. Kwancha to. Muntu kwe tu anjuma dagi. Ona kero no karo magani usiona. Kwancha buka ani njumo na kato ne siluari. Non dintene. Non teme. Kwe antu pa alaki yogu.
0: Of course.
1: Yes. Kato ne siluari. Non bange. Teme ikira. Inki kero anjuma ni weyo. Na ndi ntena yo.
0: Na umenya ndo barabara yogu.
1: Eh.
0: Ibo bakodinga tagera bono bona bo karabwega.
1: Eh.
0: Moroko be bo benda kuona uko beteria bako bako kada bo betagia.
1: Eh. Atoba ukana bo.
0: Me ama kodinga tagera full time.
1: Eh.
0: Bona mundu yu ubana kumenete. No mundu ora kuenete nkuruki. Mundu akodinga tagera ndaleka chionde.
1: Eh.
0: I one ukiuga akobeti.
1: Utabo. Kenda kenda ranto boke gogo boko nda kula ari ukitu mi
0: Bunko ke dwa longi straight.
1: Bunko ke dwa longi
0: straight.
1: Longi straight. Otekama ke kilundu ya ugatho nige keegi.
0: Na kabisa.
1: Kiro edo ke kombaru. Kiro edo ke kiumbarite. Kiro edo ke irite na ruegoni. Kiro edo ke kingongonyaru. Bunka kwa longi straight.
0: Straight.
1: Kilundu tigana kyo. Leu ne buma iri kwa advice ambelile. Na kama kwa kantu elie.
0: Bora mbiche wa kilundu na nini kandaerwa ndaerwa uke ya kudira we na kilundu ya keu. Tuketa ke dieki.
1: Bota ke dieki buyo. Ke dieki. Shadow.
0: Shadow. Nikienda kitike edhile. Tutea ke watitha nina kilundu ke kengi kia muadhani. Kienda tungo kia adhula.
1: Takingi ke wataka njeshiri moke edhila mtu. Na mokala kini. Atiri kaneke edhila na mokoke edhila kukwati walonjin. Wane kuligani watu kakatu kabali.
0: Kione kia koma.
1: Aka memen.
0: Nende mtu mwe ambirele ambira atire. Ambira uwele roro amyu. Weli uwene. Nuko manu kuringwe iliowa. Lakini kirundu kieke aku kuyara kiri. Ambira wea tenua. Ukaya kudira kana no kaya kakarua mau. Akaringwe iliowa reu. Lakini koko atuwe kaika kwa enjoy. Weke angira ambi.
1: Yani we alongi mwaro wakwenda kumwatolanga kana kalonga maga katie kwa niwe
0: ukengira mbi na we utebu kumba utezi na inyako kakarwa mara kiako ikanini kite tata kite utezia nende jira ya kuwa uwe buro kumba Buro kumba, na bangi bate kumba, mabwetherie, non tu bate kumba nyoko mwetheria.
1: That's a nice one.
0: Gangu, na kyo kirundu, kirundu mara mengi, otikai watie kyo muno, kuga ye tutura na kyo, kirundu muguaya, agotika area wa wethi nani, muno muno taka ya kona kumira karuindu,
1: bas. Ako na kakani kabindu waka?
0: Ako tika na giri na.
1: Utemona.
0: Ahari ako tika na giri na. Ako kazi ya wenka. Ako tika ya wani buwena kirundu kia mutura na kio. Ahari. Kenda kibu utira buwena wena.
1: Akika. Ano hai si jumele niko imate. Temono kia mede. Yantato neko atinda ku.
0: Temu ndego tire ndeto. Nwa ndeto ira ire kumbi ingeto ama andamano. Buranto bakuga biashara Nairobi itia buwe muno. Hene nterire ingechia Kenya. Biashara nidhonga metemono. Takini ndeto ira chiri. Chindu ingi dhiriye muno. Ukaraitha nkaba na wa Muranga Irungu kangata burande kete. Ariuga nuntuba kuligariye muno. Kwegua njerea kibira. Nyoru utirura sefu muno. Antuba kurokera wake ya Nairobi. Lakini kithurai nyo ndoku muno.
1: Tashokela.
0: Ariuga nuntuba kuligariye. Kwegua ntere che kibira.
1: Nelago tulajie barabete wale umekola. Baba je kukela maiga muno.
0: Baba je kuandamana.
1: Baba je kuandamana.
0: Iku sefu.
1: Gutena kwa kwati una kanini?
0: Ekeringi dhanuna ina Githurai.
2: lakini ile
1: kizo ni ndoba mount Kenya batola gana
2: lakini bora kwetera ukari menya oti o muntu onde na ria itare awe ku ina itare kuria kundi nende kundi kyari kera ila no ikwa kundi kyari kera ila na ibo tungunzi kyari che kuma nara kwa bara ila lakini nende me opposition ile ku menya kande na Kenya no ne gachagua
1: ne gachagua
2: ndoba mount Kenya na buto ndoba kuria ndiam nende kirima enia kuwa juma woni kuona kuona ndeto inge yelengeni kintu kiambere eke maenia tukwenda kwaria tukira muthikiri buraethia kintu kiambere etwa salasia salasia ni waku
0: salasia no rawa na arantereci ya mumias
2: au
0: mumias
1: east no rawa na gema jweli
2: no nakete aliongerite gachagua buni bumwe boele bora boturingithia buru kameme katurianiritie na kwa ukaeta watia
1: kameme fm
2: kameme de makarina noe ne babikania kanywa na kerumba ate ukata inye kameme aketa kamene ria
1: fem ale kamene ria
2: bakwambaniria bakwambani
0: timando timando mageni ikugotura ukagita gasiasa kera kenge kena mwanki ichi asaire thieta na mbere kurwa na rantere chi opposition robadero opposition ku na chiachire kumono no haga atueka nuaga atueka
1: nuaga atueka
0: ende baka ukanete o baiki nyama angata nuaga atueka
1: nuaga atueka
2: lakini bau ya batichi nuaga atueka lakini baichi nuotetueka na no sawa
1: nuotetueka kulinga anapo
2: no o muntu waliwirawe
0: ndi bakiwa wogu
1: Tambo watirewani ni njuma bakiwa ogu muthikiria ukone kwa Meru FM
2: mpango
1: bila shaka ni tuetene njuma watekambe kothi
3: ugetere ushindi bone ne akike ndo kuongwera kinyaka nini kauona na arua nobwere tugu kenera na yeu ni spirit ya county form imejipa na county nowe mushindi wa IVA wabirebi kuweja no ntuko na okiumia gorancho obia county kuota kana mzinga o scratch debo na utumeko deu kire star 459 star 9 ash for free kumanyamanto nkoro ki guatanera na nkirotewa nyeusi bena ken the don kire mubango joto prege jumatatu mwanka juma kwa mbira zenya nyase muthenya mwanka za kumi na jeresia ugoro. Rikana nchovia tetekere tuwekire ana bandi kore ya miaka 18. BCLB number 000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.
1: Oh yes. Juma kami gari kaku.
0: Yes. Kwetweka kwewe umwengu wa babu. Mwe akuga bae kuduka kutome area. Atika lingwa nyongoro.
2: Nyongoro ni kuwa tongeta.
0: Lakini na po baba inge na po ataramu baka uga ati kuga uguke nuntu na kuenda baba angi alenda kuga uguke nda kuya kujia ona kama manyamu mama murumirite mutiro niya mutiro wake we na andamata andamata ini umurumirite kwa wika mukoka kienda onagaigwa nwa thera theru ika ururuka akatue kambio nwa karugama so imugate olindito chaini lakini no wano kunda chai muno kathithiruka so naro kona no muturi aliuga ye ya combined Kalonzo
1: okay wow thank you Juma
0: hiyo ndio bitu ziko so it's upon you wamwe ukaenda kuthintere ile
1: thank you Juma thank you so much na muthikiria bila shaka kune kwa Meru FM kwa tani ya Meru kumadho chumu wankanto nyeweta kwa Juma Fuonyaga na kejira kaili thale ya thaimo ni kendeja na anteto nkuruki na kulinga na mae Rico Advisor Ntori Thalabu na Siribana ambeli le muruaga empe muruaga empe teru embo na muruaga empe tika mutekala kalingaga ona muruaga empe ntikuwe siria e ingene muruaga empe nembi Siribana muruaga empe
4: Kaempe
1: kai kuga pempe
4: kana
1: Kaempe giempe kandalama
4: muruaga giempe giempe muruyo kandalama sauti ira kalita
1: ndoi dala muruaga giempe nembi
2: muruaga kuna giempe kia
1: tiga uki
2: kio dhoni
1: kaka kulinga kaempe kaka kandalama
2: muruyo giempe to sauti una yako Mukuru oetete kontu kwinge na ninge amwire kane kere mwathani uturo bwawe ne osiri e otura e itarira ya no to murungu na uanwe na mantu yonthe ya meya ukia kuthira ukenda kuria bubwea ria kiri murungu e itaronde enamiani e chiongo bianu ya korombe chiriu tuire mwathani kiwo baba Oro mudharu ningi oro moya oro baru arin tu kuen cuma ini tu kuyari ngi beri odi bawa ku muadan. Tua ya tu ini tiya yang pendri ya omo kana ya mutu tu cedah tiya kan tu kani ini pio pio muadan ini kendo ku mio buaya tak kiri uwe. Ibu buaya muadan non tu nuto me tiya utu a kiau a kiau kiau kumenya. Tu muadan itu rean tu utu ete ome ni kenda kinya tumbo kuromba na tu kuyara. Etu kuenda security yetu idhira ili na yo. Ntiri mwadhani security ya yo uramene kira ilale nikenda ringa mtu ura ukedhira ayime chumbura kana kintukira kiti na uuni kiri yo. Urane kira njou inya enyinge mwadhani. Ningi uratua inya ya kumiebela. Urane kira mdhere kununga.

0: yeye ishara tosha kwamba utemu selele ukigokoka menye sumbwa wawili ndio wamejaja nende muthiki watu kwenda kulinga sabiri ni kanato mikoli dia kwogu na ulu mesuma uke ya kwedhwa maybe ukiona katakaye jula ula suma kwa niko na siri bana
1: nenda no ukale na mtu hapa ni kupendana tunamaliza mwendo yeah. Ukale na mtu unakalia mtu hapa ni kupendana
0: ndio hiyo hakika
1: ya mtu
0: na mbele tu diko laje munole teka bana ntu ntole dana buena siri bana ni kuona taka kulinga na ukiona na umo nini kwena mtu mwe etagwa mheshimiwa Gatiria
2: lakini ukayakondira wena umeboni
1: nini
0: eh
2: ukayakondira wena umeboni nini na leo utakubuira
0: eh
2: ai manjini asiare anjo
0: ni manjini asimea nikiotu mire una nire uno ntontenda agwe kadha nkada ugende mwinge
2: eh oh kadha nende niko kwenda mtu
0: amina kadha ugende mwinge
2: au atona ume abunge abu
0: bate ndio tinkade
2: eh niko kwalo mtu akedi kaira au nende menya mtu ambako ambao eta kulita na kanisa nentu kwa kumia kwa na atwe ate ume
0: eh eh meto ringe to tege kadha ge leo nende akwe kulinga na ugonde na u kwena mame moita kwa mujiari silibani ambienti yetu ni mujiari ni MC wa nara ganga eta kwa ewa Gatiria
2: Gatiria na mbichi kinyawe
0: nebu thank you leo mama Gatiria miaka 5 mithiru kwa

0: na mutano mu akuma na gwelu tigania
1: eh
0: e kalaga gontu Jomo Kenyatta airport akoloke na uri una we niendete muno rata e antu baba yego so rata amura no kundikana amura ente kundikana aya muri murume na dote kundikana mama amura kawe ugweu ai murumure ai ginya murume oni ai murume bitagian kari cia makiwanu murume ira cia ku murume mama na hate murume wori ru ioni murume ginya ndake ku murume eta wanyaga ai duise ne muno ai hamwe rari una da ende wa okwendaga ai oni te mando ya mainge kangwe na wai murume mbeta wa mudiania oni mbeta wa ntonja a ende murume ga chai murume mama na awe murume ginyaga chai utingo mama aruta kamona ka betiga gechi bana bakamataga amo munta mugiri amo ga doy mudiania no bunda igwa no mbike munole ndio kire ya mugiri u mutano wa ndo akole mariro ona kwe na mete kwendu areta kwa mekemanti bo metagata angira beli bo metagata na kwendu bo meta mekema auri muntu mekeme wole ndi atia amura kamone komi amura ngiri ne mekema igana amura we ne igana kweli
1: akabuye muizo
0: atare rabu amwa ne igana we mutano wa makania akagura mete igana yonde le muntu na wena muntu na ngiri mu goni ateko makana ne yakwewa amulelete meti angiria u ana kilometegana akuna kilometegana na atawekalile kuma u athiri ameanda 5 years ago meti u dainoto kwalia mutano nda akolokire kwaenda amulene thebena meti mingi hambe ate akwa hale une ningiria mama gatiria
1: eh
0: ningiria mama gatiria u
1: yonde kalio u
0: eh ningiria mama gatiria u leo ndenda miaka ngi 3 nkena meti mama nkenda giangiri 2020 ambe atare atabu leo
1: pawe konjole dhania
0: ukwona pawe yambi
1: konjole dhania mulo
0: ende ne bigeto mudikeria ne bigeto mudikeria bakole akonjolije siringita tenaye yes siringita tenaye yes siringita tenaye ne bigeto mudikeria wate kwenda konjolithia
2: akethero yakira akwi
0: wa juma metegana
2: akethero o arere madasi arabanga indae wa tiregete kule anguko
0: alafu
2: atoyoterine akale
0: ako
2: akamathira kiu
0: alafu
2: atethero na gya kuona
0: ni yake
2: tano
0: alafu
1: ngalizia o ngalizia wati atawa
2: Makiwanu.
1: Bute bo kemeru chito wa makone.
0: Oh, nebu? Kemeru?
2: Ndi makone.
1: Ba Maria tare muruna.
0: Kogo unyo mulatu akuto ni makona ni arutire lietwa. Eh.
1: Ari makona.
0: Oh, mayo yanga tyo aruta eke. Ah.
1: Eh, laki kwene nyama makona ikwa.
0: Oh, ee.
1: Yende ura wata.
0: Oh, mayo ma ikwa.
1: Ona jambo bure nyanya.
0: Thank you. Leo kiedwa.
1: Bonjore dania.
0: Ni bonjore dania silibana. That and I ni mtu ne mionjorithie. Ni atie kule mandashi. Yes.
2: Tika kule mandashi. Na kwa kienda withro kona gintu. Nontu naru nyako atina manda mana nwi jantu batere ndi.
0: Si ndio.
2: Eigo kale wana fununu che manda mana.
1: Maruru.
0: Alafu.
2: Maruru.
1: Maruru ya wache.
2: Kirele ba tiume.
0: Kwa
2: nontu muntu atiume ere biashara ene wetha ai na theni. Ende ate agatha tena. Ukaro wina chiringi tha tena ni ndina mushoro kwenda kunengeria. Wigwa atire mbecha tiku ngine kuma kire soko faster. Na arepo kunengera kanyaga kwithirwa ogichi ndira mbecha bali bali. Na te chiringi jere. Tiamba iragia kuma ngiri witia iwi chio mbechi ila umba kwekira mubukone kuma kirisoko faster eta kredimu ya kuwa uringala dhimu inye star 671 ash enku wadha ira bilio kona star 671 ash wende ene enku ira inanda imbio kuwata eku nengkeri unboxi dhandatu bia mabio onza bibamete auki unboxi wii dhandatu tara unboxi emwe wame tara wemerera shiringi dhata nae nikienda eruguka na wana ya eruguka omenye iwi chio unboxi ni ambajo kia wekira mubukone dha ito ambiria na shiringi giri magana kenda dha kumi na ijere nandakika tano tukali na shiringi ngiri magana kenda che muntu wonza ikienjara akumbate wona ithano wona ijire wona thate wona fote wona fifte ichiaku nori kane narua nuje mbito eneo narua tuena fridge ngiri 56
0: usha sema
2: 56,000 ile geta na muntu umwe za emwe na dakika tano
0: akika.
2: Fridge 56,000 nori kane katika tika wigoko kwa kanya kwa ukalionga zokone ukagureta andake ngiri 165 ukagura ngombe 120 nduthie wa nusigiste na into binge bibingi na into bia saron to gere ngiri magana ja tano kwa uno urege okanenge ruo chi mbecha metra asimu zero na saruni
0: eni
2: ugeta kuibanga biria ukuthithia na bio na dha inya cha dha kwe na mtukana na ngiri magana ja tatu kuma kire soko faster eta kidimu yaku inya star 671 ash star 671 ash nogeta irare dan kwalia kinyarire ante kwalia wekirachi akure utena kodeu
0: ushasema
2: star 671 ash. Seda kinya nau uwata wata embecha bangiba kiwata kumakiri isoko fast.
0: Oh yes, na kwe ya kuru mtori dala kukaka nipatu dikiri tiye mono.
1: Oh yes.
0: Cheka abo ambeba unku miyakuwa morome.
1: Ni tutiburita ni kolwa. No, tutu mba kuidira tukiara kia natu dikirite. No, mwaka kuidira kui mtu dikirita riko na enerenge. Nibu boya nontuba mtu ampea wa kibiru. Nibu boya nontuba mkuchia wa nara mumoi laichana wa ntondoro mailanyi wa kianjae irurirea ngambe nara. Nguete kiaruari nirobo kari nareo ntothambura wa dhiru kaiti ntomuari wa kaibi kileba wa ntomailuza mpinga wa chio dhirongo na muari mokeleta na toru ure keleta ue na oleti wa uu menyera ukaritana anabura wa mba kuleta niwa wa tenkuluki ukundi wa ntomario nebubo ya nantubo kudhirawe kamemene kaa na tuye neandiki ya tiania ba islamu Faisal Mudharimi Alnur Karute, Muhammad Ngolwa, Ishmael Kibori, Yusuf Kaunyangi, Rashid Kaedhia, Bilal Bario, Jibril Ntongai, Karim Kedhia, Omar Mito, Abdala Talami na Kenya Ahmed Karauri. Tukadhie ma professionals, whether ni one term kana ni two term, mheshimiwa Mudhomi Njuki, Governor wa Tharaka Nithi County na mheshimiwa substantive governor, mheshimiwa Isaac Ntoedhi Kiemutuma, mheshimiwa Itonga Kithuka, urokudia tiki obunge, na ntubangu inji ya kuithira ayotita ya ukirari MCA. VC, ura ukiritia dhukuru ya Tharaka University, mwaka kinya dhai inendea kinyithia kithomo kia sheria. Mwambi Makona, atuthikirite achereri na ndaika inyanya, amantile, dhilange, kamunchuru, kileba ntondoro, nguora walisha miroka ainara, meathene na buunya area realisha miruki kwa winge Joseph Kirema ni mutoine wa karithi wa kundia ruwe bara ura walitirwe ni mweshimwe mutunga mashambe kibonde ya wandikapu bara baitita nambere kuthiki ratimu ira ire kuru wari nda ikuwa ni Argentina na ire kuingi ukawata mudhira ya themwe na Egypt yuyonge na yuo ni wathainya chio tuko bara bonde ba kuthamba mauro wa idhula nirete ni kenda bara mukawene na ningi bara ara kisimani resort kinya babu buinde dhikirai muntoranta wata. Ntawe taritori yawe haikuwa kinyawe akeli nitukuandete na wendo bunge ma nikantinya mbita kwa lina dhirikari ni ontuko meakithire mbikuwa enekera nyumoche KWS mpanjo umirongo tano nthinjira miro wara pendete na mboya narimwe idhe njwa buruto uria na ikarangwa barabara ndete ngukuna bondo mbadhirikari ya KWS bandu batonekera tuthilai barabara ndete mburi tukaranga tuthia mpala ninge barabara imete nyanya ya bamurioki baya na nyanya silivana baina teka no tubakutheka kerebia kuria byombe biachio chitire mwani kura chumbe uro kwenda no tunekera bia kunywa biro ru ya leo tuthera tuna kiatho tukona
0: eh
1: mwesi mu biashara ora wa wankubo
0: GK kinoti
1: akaura ruwe hatu bakaria kiatho kiuru tukaithia kuina na bonda sasibachuka toa baeta bake ya kinoru tukaithia kuira tuithe tukaria nyumba wicho nda cheke zaka toa choka tukaria thirikari nende tuweta na tuteringithia inge cherithania ni
2: mwaka miaka ngana
1: ichirio kia kwana
0: na kiyo teorida na mwadi keria tutayuka na kwa hivu wataka omothenyo yoto atwea na nda kuye ni kendo ikuwa tana jira ntambulo kute ule u okugo tuweke na metu tole kudhikiri tole dhikiri ya ntole thala kalamu bango to dhika giri ya weto kira mige max waves tote dhika giri ya kameme ni kaka waida kaka atuwele kutenere na nikion kuwela kathiki ngoko play store kana gea app store okina download media max waves ni kendo ke ujaga mutambulo ko na jira ntambulo ku na jira nkembo ku na jira nshunke oh yes, bila shaka nweka tukali kani mudhikiri ya omunde dhalea dhajiri tuina mweshimiwa wa kumanaria igembe north na tionge ni umuwa balabala umbe tukudho wa besi ndirete kima sindano mamala
2: ni kuma north.
1: Wa south.
0: Oh south, sorry. Eta kwa mweshimiwa
2: igembe south
0: John Paul Mwirigi ni igembe south Northi ni onge
2: kijana na kazi
0: Northi ni taitumu ni taitumu
1: Northi ni taitumu
0: ni taitumu
1: na taitumu nirona kiwa ni bati ni mutiari wo toka uwa pole sana kiri taitumu
2: pole sana
1: idhe na urukite
2: pole sana mweshimiwa
0: na
2: chore
1: pole sana kirita itumu na na constituency yonde na ontano edhe
0: pole pole pole tena sana wow mothi kirege kulirikana gia mbango bila shaka ne tuete nila siriba na balika ne formula kari nonto
2: formula
0: weshimuwe jana wawe kanya
2: nandaika witi gali tente anda ui ingiro ome otiro ona ambecha toga tu nangirima gana kenda igu kumba toni muntu wonde kuru kireri tuwe na fridge ireka ana na muntu umwe za imwena dakika tano na fridge ene shiringi ingiri 56 nori kane tech electronics ichi adhira kuena dhimo engiri 45 kuena TV engiri 25 kuena microwave kuena oven kuena fridge iu kwa uchie kui nyingi mwono eka eko au muntu mwame jokia eola uga inindetane ona inindetane ume jokia na shiringi thate na ineta kile dhimo ya kuinya star 671 ashe star 671 ashe kuna nkeri ya mboxi na tato chagua mboxi moja mboxi yu uga atara nie kama tete kila kitu na nie kuna nkira kanya kakuli uka kire soko ofasa kwa u inya star 671 ashe kuna nkeri ya mboxi chagua mboxi moja leira shiringi thate na ine kana kire oge tuwa ni soko faster uine nkire kanya kakushinda mbecha na into kana bidhaa pesa na bidhaa kuma kwa soko faster
0: oh yes na kuna kuri agen tangi temo no ntole dala bona silibana no nto kiume kidiru weekend Saturday kwa ina arambe arambe ya mtombije onanda na tumaka nyamu na arambe u yale ya ni mwana liu alonete mwana wa mwisho ni atedhoma ona auto dierete auto genderete mwana wa kwa Terege University no to bwa bole bisi mu kalerete ko gwa banga ka uthe arambe
1: agu aone baraba ka itikambu
0: betika baba ka itikambu nyakuru tha arambe kiruri ne kyagwire omuno na kiruri ki kwa omuno ne bodire kabesa kega ma okinyongiria kana ria mbesa
2: iwageretie
0: baba agu tha mbesa ino ona no ndurwa endaga ngirita magana maire magento na ala ida buruburu no ndone shingo madha ona ati kumenya yugiengena ya karo rutako ona riu bura kurutha mbesa ino no ndoitega na bisi ako kula ngombe Lula ino kwa ni ngombe na jujiri. Nimbia na jio?
2: Ngombe jiri.
0: Ni ngombe na jujiri. Na banga ngombe ino liwa ale ituera. Gwe, bole antu bakenda kwa liye nebalie. Liwa antu pale tete dhina muno. Bakiuka kaya kwa kuni ngombe ale ndete kukula. Age tuna jane mwana kuenda kuila sukulu. Leu nko moringi la dhimo. Egoro, nda moriende kwa ole. Ala ambe nda huwa kiri metamboni le. Liwa ni ngombe ola agoli le. Ambe ameaka ndo ni mbesa iba ambodhara iteka. Na nontu nauta expenses ke ingilie kana lea 20. Na uta hiyo hiba alele na mekondro na mae na mae musina ambi na ona yeti kala ngilisi kiste 80 nda banga kangule mbi kangule nga ngombe moya kristi nda ona jie kutika nda agule ngi nda muli alafu ambe nda ona ngombe ino nkalithia nkina kitatia nkina lithia wega mbi no jume mbi no jume mbesa mbega yega nkiruki ambesa yuba ambothele mwanka unto olitha labu na siribana muntu mwankako mwankau alagulile ngombe lago kama ngombe muntu ni mbesa jiabisi ya kutumila odhuku kana mwankau muntu ni ya kutumila mbesa ino wega
2: muntu ojo uni pamberi ya nkina nkina ntoli dharama mbija gato bia uni ntoli dharama kanisa uakari ya kiyo kanisa muntu huu haro mume na ome bwa we ibu umutethia no ntule nyari ngitigara 68 yu waga ikia ingiri magana ili ile ndeka mwana atingitha ome igitarira aja atachoka na keja kuthiru atirari na angi haro mbaguita kwa witengi mutethia au nandito chokyo aja haragulire ngombe iti no mume no ntu harire rarera ngombe mwana ale wa utue tetetete ale rarere ngombe akendia ngombe uchi achijiri kanga na mbeche yu na itike nyedhro ito jau ture ake endere ya kulevi kana ichi ale to jau endi to jau tu membecha ite na elia ate dhro agika ya kwa una ande wa una zenaba umano na fi eko eka
0: kwa enda kabisi kana enda kambesa jia biashara kenda au na bisi
2: enda abisi imbecha chiare gere kungana atumira
0: mtu atumira mtu ndakuria enda kabisi kana enda kambesa jia biashara kendo njolidia juma bisi
2: inyoko oria kiurege turokani kira ni atere inyoko oria turokani inyoko ageri oge twist
0: alo te ala ambia kolo da biashara
2: na ale na we menya karo mo meno ntore kinya ringi ikye 68 ye Tata eva yabando, tengi ni maka na ili alenda kwa unya alengi ikie tata eva ya kwa unu mwome ava anga ule ngombe alelalele ngombe endie ngombe kana ili alelale kauma ambe ili ya kule ilalo mwana school kana ngombe ili alelale wa chume mbeche ireko chume mbeche yu no mwome
0: mujia liu ni mwge mwankau kulinga anakwe nuko letele tuwe mpanga ntolani
1: mbombele kwa hari na mtu mwe wa hari na ngambe na baraita shune bawita ni shune ile ya kuonwa bura ikari na mutongori omwe bura bura ba ya kuona aramienda au mienda muno muno irauma arauwa nene karo ngamba ibiteneo kumwene irauma thiringi ngiri mana ya tano no iku ngombe akuraiti thokone akuraiti shune na tika kuita kwendia irauma thiringi ngiri mana ya tano Dienda kuira atia. Dienda kuira mama ukinya ni gwitikanirie na siribana. Ni moyo kuru na kirundu kia konjorethia. No nto bwa mbere ngambeu. Muntu yo uwa kaya kuya. Mutongeria yo uwa kamenda. A miura thiringi ngiri mana tano. Ikuthiria thina ira cionde akwenda. Kintu kia biele. Ngombe eu yawe. No nto tika kwende ire ngombe ya yetuye. Ukayaweta okay, dhai kwa mbati mbaya wa miringithia ya kuwa awi kia koti uli afisi mwaka mwana uwa kathiri ya dhukula na ukayakudhira nari ukayakudhira na mbewe eneo mwakuru uwa kayakudhira ni mtu mwome na ndhikira dhai Eta antu nende ringi arambi. Abera ntiko ndo buno ya. Ndabwerere bungu atie tuthomethie mwana. Na ikurare mere. Lakini mbia ira ndironere na chio ndaurira ngambe yele. Ndi anda buchange mbo endaria. Aba medie mwana kana ata thomethia.
2: Batange.
1: Mbrunu mume.
0: For example, agwa kanyomba na mbesa ino puloti teoma ngoja agwa ka puloti na mbesa ino akina banga leo tukia kuona angrisi giste akina banga ndio ndiaka tokioski kitu akoto tatwale aranga utakabisi mwana akothoma muntu wali yekothomithia mwana kaga acokeria bala bodete joskino no ntombesi no njia
2: no batoda makenda gochokeru ikenya kwithiru ngo weta gotetheria muntu kenda we yokara we muinya iragia kenda gochokeria
0: menyende tebisi liwa gotigwa na agotigwa na mwana muthomu na gotigwa na gotigwa na gotigwa na nduka uno kweno kola kwe
2: kweno kola mwana ojo athoma
0: kweno kola
2: mwana ojo akathoma keja
0: akapo kweno kola tugia kwothero milioni emwe agwa lento ida tutibu lento ino ida tu mwana kuthoma agutigwa na mwana na lento na niyo nda mwothere tutina lento tutwa mwothagira atigwa kireja mbeca ji ya lento
2: ari
0: tero lido
1: wakararia
0: tero lido silibana atauke na gokola gwe
1: wakararia
0: atauke na gokola
1: wakararia nikenda muturo kuthikirita iko muntu uno mume silibana ukuria kiuria kia ekima mberetere ya kiuria kia silibana siribana ukaririka na burabo uwa mwana uwa thoma ntike kulo ino ntubo kuru kuhari na mwe kuru urawari watawa nontu mwadhi siribana uwe nkacho kia na njirachia biblia na nincho kakia na njirachia biblia
2: choka kia na njirachia
0: umu awe waka atobia
1: angwa atobia arawa atire mwe kuru areta arawa nende uni kabungwa mkuru waikuwa ni narari nerandu tuwebu edhi ate hito teke ntonde na kyo arauwa nembiwe na vio arauwa na kandhaku aina mauta kidogo arauwa itaweta orombe ikiri bibi ingit sana arauwa kira mauta ararera andu naratiwa na baita baita tetalawa nukurika na musa arauwa nembiwe tanjarene arauwa ni kaluturo araringa nako murungu atetuete ume na choka tuwa atunekrewa Zahira tutula kia maruto kera mwadha ni to embia. Tutete raro kia kume uru. Bando umauwe takire antu.
0: Kwa kumu ntu watikwe na nyomba jia lento. naso kia tigwa na na mwana wa muthomu
1: kacho kacho kenende ge siriba na kuire
0: atulomba kaje wa kajo
1: atera acho acho kere ke uri na de ge siriba
2: na kuria
1: siriba na kuira atiri buta ateta ke muntu na limit no tu bwanda mwana wa atetheka bwe menya na bi mwana wa ataya ya kuthoma atuika bilionea kutuika kithomo kia wekera bonjorethia kia tuma ake mangoroba yau ya ya ya ya ya ya ya ya Makuru no mome na njeriwa buthirie ni njia. Kararia antu baigwe. Ote muntu mome bakwandikire. Kubali aise.
2: Kubali aise.

0: Iyi ni Teto Siameru FM. Ureteri ne CKL Africa. Doing more with you.
1: Dai mwe yogore kuruketi ndareke mamuthikiri ya mokira nkethi na nkugwate ogeni ino in the toshie tunanjira inda jani gombita kwa juma wanyagam abitha abau karia eba kinyire mpea na kuligiri ya kuthina ambere kwa maandamano mabanga ni itue masabasaba gana kulirikana antugeno ya sabasaba kulirikana rea Kenya ya watere uyubadhi wabia mabinge maandamano mama matira dhina ambere haga mwji munele wa Nairobi uge kujira ukiriria na imoche biashara kuthina ambere taguithire ama nabobo biashara chinge imwe ikingwa Inspector General wa Boris Ndanglasi Kanja haugita maandamano makulirikana antuwe ya sabasaba rea guthetera ugaruluku wakatiba na utongoria imakuli madhiri akiali nyuma ya kuliongira antere nkurani isha Nairobi na matura maramari ya kube Kanja haugite baraba ikirompini ni ambitha abakigeria kwa raganya dhiri baga kinyidhuwa kotini Kanja ugete thirikari batie tigiria antubali na mitugo ya kwa raganya dhiri aga Kenya baragani andhino mama ama jeta walira Inspector General wa Boris Ndanglasi Kanja hathi togu kinya kotini Monteresia Kisumu kidikanaga kurega kudhingatira matumara mabatiri biashara haka Nairobi bariuga biashara ichi angaratanire ikuwa gankari ichi ya kudhungira katika Nairobi kumantere imwe ichi ya Nairobi Kenya baba bakiuga kudhingo geni ibagutumira angarama inene naramu na bubu nkari mbingi ichi kukinyaga kana kudhungira na kuma katika Nairobi
2: siku ya leo kama vile kunasemekana ni siku ya sabasaba kwa kusema ukweli kwa sababu ya hiyo sabasaba kumekuwa na hofu sana watu hawajaweza kuingia town kwa wingi
3: na hapo hivyo umeweka archives hakuna ubaya unaweza panda hakuna matatu tunafinywa kama wananchi wa kawaida
4: matatu lazima ingerudi hata ule askari alikuwa pale amewaambia matatu no way
5: sasa tusipenda kuingia hiyo kazi tutapata unga wapi tutapata school fees wapi
6: mfano kama leo ukiangalia barabara ziko ukiwa hakuna gari so biashara ya kila mtu imesimama
7: hali si hali
5: the price of the matatu here we used to pay 8 a bob from here to town now we are paying it the price is 108 that is a very huge difference
2: kwa sababu hata nikiamua nitembee mguu town na hakuna biashara watu wengi hawako na kasi zimeharibika sana
1: Tukithi na mbere mantoni mamane ata mutongole wa kia makia ondia muna ule tientigo ya sabasaba hitu yeke edhigonko ya kindhiguru. Kire ntumiri kire nyombasi ya ndeto oburu wa ugete ntugu hinu bati kulirikanagwa na maandamano hende ntugu ya giteyo ya retire ogaruluku kire siyasa che Kenya bati kulirikanagwa na njira ya kwewa giteyo kulirikana bara ba Ruiri rentu weno. Oburu ugete sabasaba ya mwanka wangiri mwema gana kenda mamirongo kenda ya alina moroto omunene waki wadho wa kugarura utonga buandhi na kugarura gichunchi ya gigatiba ya section 2H na indi ugaru kubwapo ajire kumania na ntu wenu bupati kwewa geteyo na njira ya kulirikano hantu baadhe tere na kinyago karamuchi kana na here edigonko ya kulirikana ikinya Kenya ya kuliria Teresi ya kitengera hau karibu kujiruhe na ngoge kuthina mbere taguithire mugajiuka na ntugu irachingi chia maandamano. Kamishina wa Boris Teresi ya kajiandu Alex Shikondi auge kadha akari ntereno hakiuga ikiona nilie kiega agia kwa igadhiri. Munini wa raisi Profesa Kithure Kindiki na kathi tangugi hikurutua imu kandarasi hawa kakieni kia mubira wa maguru ya Tananta kieni ni Kenja Mori haga Nairobi. Akiadirira hakura idhagiri hawa kwa wakio imundi Kindiki. Ugeta Rais William Ruto na rutaniretie gutigira kana gukiria abieni bia mobira aga Kenya na gukuria mantu megie apia go bia hana kagitanu waku kendeke na kathi tambia ombithi ikwerutaniria ngugeni ya wakibwa kieni giku na ngoge shinge eba kiro kagarukiri maindukiram.
7: I really, really applaud you. I'm very impressed to see young people spending nights working, not just because they are looking for money, but because they also want to build their country. Na kwa hivyo, mimi nikisema ni fire, ni kweli nyinyi ni fire. Tuendelee na hii ujenzi wa ma stadium na manyumba ya bei nafuu. Tuendelee na hii kazi tunafanya ya Nairobi River Regeneration. Ndio vijana wengi wapate kazi. Vijana wawe busy na wapate hela. Wasitumiwa na wanasiasa kufanya mambo ya bure. Kwa hivyo, because you have given us that permission, we are going to expand these programs. Tumunajua tuko na affordable housing nyingi. Kwa hivyo msijali, hata hii project ikiisha, tuko na project nyingine nyingi za kujenga manyumba, ili tubadilishe nchi yetu, tuwe nchi ambayo imeendelea, na hiyo ndio ndoto ya rais wetu, na hiyo ndio ndoto ya serikali yetu.
1: Tokithi matura ni ati akari Meru na aga Kenya ibole chogotigana na maandamano imbetu haya ambisho wakanisa chia akari bari ntereche Meru, Geoffrey Mudenja, Anthony Miritina and the Twino.
8: Agari mnombe umbedhe ntereji ya gedhedi ya nawazi wa umrede wa giona niya kurea kwa nroko ni giraba guaba.
1: Toka rombole keri kudungira kwa kudunganira kwa Rugonororu Anthony Miriti. Atumenyithie manto mamu mamuthenja.
9: Bishop Geoffrey Mudenja wa kanisa chekarivare ya kere na Meru FM. Na rombe tembe ombithi na mwingi kurekana na mutugo joko dhide kia maandamano kagita kwa kagita chuga neja kutema ntame mono.
10: Tukuromba ntubetu nyuntubwa diguru yetu ule karite na dhire nyingi mono. Tute karagani ya mantera murungu ombite ni gutoa. Ati mbera hito kuona tuwe na constitution nyinjaga. Ile ya tekiriri antuwa ewa freedom nyinjaga mono. Freedom of press kwa liya no kwa waliyabuwa gana otemu mtoko kanya kwa lia lakini mantaja kuandamana magita na magita ija kuduka ngiri antobaba ingi ngukitiao nanto itubwiri especially antobaba hede kuduka ngiri ya manto jau baka tiga ne maandamano jaja egita na egita jadu kiri antobaba ingi mono ngukiri haba bakulita wena urubwa kinya kuandamana kuhute hako idara kuna dhinabure habu kuandamana kute kwenye ngi intobianto dhinare tonya tanande ito kuona rea kuna maandamano kuirigia na antwa kuragwa
9: mothe njari uga bora bothone kuthiria maruru jao ndebene na njere kweberia tongira baraba kuona batuko baikia bubwega kurene
10: kura ichije ta kulingwa mwaka twete ta mieri mikai itigere kendarea kura ikalingwa anto araba kaigwa mtu muna tote umwenda na yakabidwa na njira egiteo anto bakadura na bwaga bagekira twangi anto agetekirie manto ja handout waewa magana jairi kana waewa magana tano wendia urikithathi bwaku kana wendia kieku ntato ire ikatho kiande guru yetu nontu mbechire anto bakwewa mbechin kai chika tudo kiria diguru yetu na timanto ja longi
9: ngiri potera Meru FM kuma mutindo jwa kangangi imbeta kwa Antone Miriti wa kinywa.
1: Akari ya kithetigani ya wezi bari uga kutire ngoge eba kuruturani ya tongoria abadhu urira muanda mudenja na ndeto ino.
8: Agari mnombe umbedhe ntereji ya gedhedi ya nawazi wa umrede wa giona niya kurea kwa nroko ni giraba guwa batio netema endalilo kumakiri ya tongiri ya badhu urira na kura na kuringa na naba kiaria.
11: Roko na mbecha ringi dhayo tewa tuko elenka na tutogu watu hikira mantoko yoka achua mana ilia ringi tuko enra ima endalilo tuko enra
12: tibarabara Dima, kila kitu tombe kia kona tuyo mura mwitori ya yuwa wa barabara kwa ya witeri ya yaka ochoa utepia po na kwenye nyame jiete stima nyoma loi
13: nyoma
12: ene nyo kona antopa ina juba kunyua transforma jieto rei pa kumba kunyua transforma jaka ochoa
14: na nyambi achio to tekuwa nribari ya achio na kwa eto watu ito nyiri
15: kwa ira ndene ngondo ito nga pia to pia ngondo batu ya batu kulu gaira baitu ya ira mubu kone
13: nyuma
8: unombe umbedhe bakiwa siyase na tuiti temuake ni wangri limrongwe lena muanja batete giri otumiro na ende wanasiasa no ntone baba mnyereti na bakiaria
15: otumiro watu konua na tuteko ando otumiro wakairi
12: otoro mwaka anto baka uwa ikani kabako otoro netroka ikabako ato inusu na itori ngagura ene ya gide onta ginya toka ya gurua batu ama ndalo yetu yetireko tute umpa kumbenya tori ya mborine sibitare Batu itu dia korre pio, batu tu dia rawan rapio, nyokai aku bilang lah untuk yang marah-marah itu,
11: Lakini antu ba kide, akide o tenno

0: njo
1: akari muraga ragwandi yemedro subcounty ya Mudhambi bagotarire kinyamara kiraba ukurukira indanga bakioria atongere bakora idiria ndanga ino kanino kawira kimandi atumenyidie ndeto ino
2: Antene jamuraga nani vatanine tieno kama diete na mbele kuinya nuntu angu tamalika kwa ndanga ntene ino.
3: Nijio nondo merete tutameta tutu kwa na kukogu. Zogi sida kiaikari na izi ente. Ndaya asilingi makana mwanja mabebute. Kakari ya kuwira ne mana. Kasu wa mtu nga mole ambia kambuya na gotewe la ikuluta. Ngeleti ya buwalema. Nuntu anante kwete kia nambule wengi kata tuka anda. Tukale milandanga. Tutinda kakuenga na ite enge kaka. Wame nkake kuma kira. Ega komela kiongo. Mbike ete batala isa nkale mela na gotege nto mkona. Nuntu ndanga chiare la jio andaka
4: Mjumbe wetu MP Karekwa Mpioki baba tezeje kuleta KWS boje ndanga jiao kanaba gedie bodaba ka vengiririe jio kenda baumba kwedwa pale firi kwegua biashara jio ni jia rungamire kila kitu leo bangengerwa jio bangezo bena opportunity mbeka ya gukeza ile bandite mbule wingi tino ino ni mbanange ya adira na ningwe tikiatire ya mbere ukadikirie mitamboni bana bera kaingi zaino KWS gwetu kira njumbe ukanibu tezeje turi ba muragara kendo na boba keza gihantu ba gikeza ba itigatiwe kapa kaeja guambe uba ke karataka ba koruga ogumbe uniba ero na banda lakini ba ikera arueni
2: keri pote na meru FM di murangara wandi ya medero sam county ya Mudhambi ya konye to ambetaka ninu akawe roa kemandi
1: mudhia wandeto na angikulika nengitha shiringa kutari na rambia umbithi intere chia asodimenti imbori tue kwe mumeri hako yukia ibande parapa ibande kithirie kwe yuki ibande Mudhia wandeto na njira enda ajani kumbitoga jumu wanyaga.
5: Na iu, nentato siya Meru FM. Ukurete line CKL Africa. Doing more with you. Kwa nkoroki ya miaka eana, nebedhiri toba kitetheri ya aremi kuona masiara ya maingi kumakire ndege siyao. Na sumbe mwanya mwanya irasi ongela eria kumakire ngombe ya Matlik Super, The Damod VXPC na Kupakula Advanced. CKL, doing more with you.
6: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
7: Miari ya kushoka nilie katika cabinet secretary wa wikaru andani na wadhanuande Kipchumba Mukome na mutongori wa kema kia DCP Rigathi Gachagua eti kuona nie kathiralua ganto nye baile baba kieni ni begu jane.
8: Ame allocate hao askari 15 wanaitwa Nairobi Sierra. Askari wa uwaji. Wale walikuwa wamekuja kuua mimi pale Wetima. That group is in Olkalawa wanaka hapo kwa hoteli. Hata leo wamelala hapo kwa hoteli.
9: Siku moja kulikuwa na maandamano. Siku ya maandamano, akachukua hiyo vijana, akawaweka kwa barabara na akawapeleka kwa shamba ya Uhuru, wakaenda kuiba kondoo na mbuzi ya Uhuru. Mimi nataka kusema peupe, na kama nadanganya anipeleke kotini.
8: Ndio huyu ananitukana kusema hadi ataniweka kwa sel. Sasa hii sel, si ni ya wanaume na wanawake? Sasa mimi nauliza, mimi nimelala kwa sel mara ngapi?
9: Kwanza mambo ya security ya nchi yetu iko sawa. Iko sawa kabisa, usimzidanganywe. Kenya iko imara.
8: Unajua hii watoto ya Ruto bado lala kwa sala hata siku moja. Wanafikiria tukutisha kiongozi kama mimi na sel ni kitu ya maana.
9: Siona mzione ile mtu muongo hapo anakuja hapo kuongea maneno mingi ya bure. Na niliambia watu juzi ukiona mtu anaongea para pa pa pa pa pa huyo mtu ni muoga na ni mtu muoga sana na ana kitu. Unajua mtu mwenye ana kitu kingine ya kusema ni kuongea tu.
8: Sasa mimi nauliza sel ya Kenya siku hizi ni kama hoteli. Si ni ya mawe. Si iko stima. Siko choo, siko ulinzi.
9: Hiyo mtu amerukwa akili.
8: Pahali mimi nilizaliwa hapa, pahali naitwa Herega. Nyumba ya nyasi. Tulikuwa tunalala hapo na kondoo. Hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima. Chakula ya kukula hakuna. Sasa mtu alitoka kwa hiyo nyumba, ukimweka kwa sel ni hoteli si hoteli.
9: Unajua huyo Kashako anaongea mambo mingi kwa sababu hawezi simamia hata choo ya kujengwa kwa village. Yeah, hakuna.
7: Kabakwa liyouma. Uenda kukukwe ningeto muenda maguru wa Nyeri.
6: Neuma aja medhe ne Nteto ya Meru FM.

0: yes, na mo dikeria ningo na ntori dala atikere baro katagati washa to imalizie.
1: Ekire baro ana mukuru ntori dala.
2: Meru FM ngwataniro ya Ameru.
3: Ne boboya mwandeki akuete nendira mamere kuri kwanza ndira mbiriria utuluka ngwata remote na ndona bu bunkelia inya ndira ndirokerere ndoria TV na ndaita kumama TV ya kwa nenjero ntame menyeria muno ntikwenda iura methone ende we ita ndene ntirathiririe itari nene ntirona toro na ndira mama ya mwana ari njere ne China ndachoka ndathia tani iroto abiandamana ya ikumbi biangari ya SGR na kila ndarotere nikyo kwenda buetera nikyo kianguriri muno ndirarotere nde president wa Kenya no tu ndireke kwa anto bakiwa nte kuona wakuruita Ruto ndabera uantea nte kori kana nina ndari tete running mate lakini kuma kwa kiroto ni kiambo na kia bararo wa minani bonde kinya kabila chionde iraina kirimania tano fresh ndirari na kiama kiarimi na slogan ya gechembe nibyo irio kuma kalenjini wete ko na ikamba kisi babonde mwanka turukana ndirari na wakukompea nani ndio ukira rukire ndio kari kinya na bia kure ya niria na chai ndio nabura kira otoke kia dhuria na ntakuwe nkoro ni biti tanambero wa budhikira nini kiri mania mudhikiri umunene wakameme kamiru
1: kamu kurunto ridhara akunde miruki
0: kone kwa meruwe

0: Muremi wa ndedhia, uroma ya ndedhia siya kusumbeire ko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem ni bope na sumbe njaga siya kutethele ya ndedhia siya kui korabuega na siya na dherie njaga ya mwiri. Guataneda na akuroba dhatu kire mubango jodheri ya ntuko kuma Jumatatu mwanka Juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya siya okiri bako menjithi manto nkuro kija kone sumbe siya Highchem. Ugetera ushindi bone ne akike ndo kongwera. Kinyaka nini kauona na arua no bwere tuko kenera. Na yeu niyo spirit ya county. Form imejipa na county. No we mshindi wa IVA wabidebi kuweja no ontuko na okiumia. Gurancho obi ya county kuwa takana mzinga. O scratch debo na otu meko deu kire *459*9# for free. Kumanyamanto nkoroki guatanera na nkirotewa nyeusi. Bena ken the don kire mubango joto prege Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbira zainya nyase mudhenya mwankatha akumi na ijirishi ya ugoro. Rikana nchovye tetekere tuwekire ana bandi goro ya miaka ikumi na inana. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.
1: Itetendega milongo ina inya na umri kiogoro tuwe na mtu kwetua John Paul Mwirigi Mweshe Mewa. Itakuwa moto kama janamu. Na mbela na usi libanale ni mkuwa na Egypt. Baguli yeko shambula Argentina.
2: Argentina, the big temo.
1: Argentina.
2: Kachini imegaga.
1: Na nengu tika nipo defending champion. Nipopa na kikombe kiki.
3: Untupotoro regino.
1: Imagine.
3: Argentina kuringa.
2: Egypt
3: kuringa Argentina teo ntububudhu.
1: Tika ntukawudhu.
3: Baina ya kombe.
1: Akika.
2: Ewi rasoni, ewi imaitano atere. Owi kwa mbile ijo karokana wa. Nde ina alijo kukarokano. Uteke ento permanent.
1: Na mbele au pero uka ndike ni mudike yamba kutu akulo yende na ninte kuona ndisho wa TV ninte kuona.
2: Na jene kaa jojo tia yu te kuona. Uka ndiro kenda kujona K24 Plus app. Inyawe teta na barabara kanawe na ala kundhe oke dhuru wali. Wena apu ye wadhinga taira mbira.
1: Alafu.
2: Noka menya, noka taura tauri ruanea tauri nonto pale yo.
1: Exactly.
2: Kwa uda uroda app ya Media Max Waves. Onagwe wethuru wakiunga na.
1: K24 Plus app.
2: K24 Plus.
1: Kana K24 TV. Kana K24 Digital.
2: Ungana na wa Kenya wengine. Na ntubange mbalimbali. Walimwengu. Ungane abona kwa withiru wakikwata ikeno. Kumakiri K24 Plus app.
3: Na tukethiri ya una reo tuwe. Bo kwa mbura kudhwania Argentina. Tika kwende bo silibana kwenda kudhidhia kwenda kwadia kare ya conclusion.
2: Ale.
3: Argentina bomba kudhira nende baita kungenta.
2: Ala kuibanga.
3: Bura bo uba kona. Terra.
1: Neoma.
3: Tata nambere kuona. Tata nambere kuona mwini.
2: Kuona wangi. Wawe supporti timu ule kumu kuru.
3: Kabali. Kaba nsapoti Argentina.
2: Okay.
1: Nombe tiki ndole dhala kuwa nuntu Argentina meano kumane ba kumanale o shunkoni. 1990 ndika naba kithaka na timu yeta wa Cameroon. Mbio.
2: Cameroon.
1: Niba kwete Cameroon ya gonto kodho kumano gonto kutemba iboni. Baba inya mwanga puka akuluta motio. Yes.
2: Alita metio na nyoro.
1: Yes. Ndika na ndi kwa ene mtota kwa Diego Maradona. Mwala ila zero yake Pemba Pawema. Leo timu yeno ya Kameruni ni asokiri aina wakina Nkono. That was back in 90s. Niwa lengo lukipa kwa aina wakina Makanake, kwa aina wakina Kunde Yekeke, kwa aina wakina Lojamila. Na basokiri balu tobatikala anto kenda. Argentina, beba ngentu muno beba anto 11. Harimbo lo meta, ambuja po balu tilo ni Kameruni. Mbo uja po balu
2: tilo. Kwa aina wakina anto wakunga wanzimbo nerue.
1: Kukuna daino, it is not over until
2: it's over.
1: It's over.

Meru FM, Guatanero, ya Ameru. Mudikiria na ingo kuwa taugeni kairi mubango ni uyu wa kuwa inuije. Inuije ndegoro ake ira utaumba kuona sonda yumete kambu nini ya Coca-Cola. Kewa wije, ibweka, indo kiwa tiku menya, uwa uwe nkwende to. Ndeni ya mugongo mugima wande guru, kambuni ya Coca-Cola negereti kudioruka ekendagia sonda chiao na chikendwa nantu, lakini etaro yendia sonda kinyae mwende guru ni ya North Korea na ande guru ya Cuba. Ogo ikudinga tera nkuja ni ocheke biashara ila chitura kakateka teka ande guru ya Amerika, ila kambuni ya Coca-Cola ya mberie na ande guru inochiere untobora mwanka emunde bambaga kuchunku na mono intobia kuchunku mandeguro ni Amerika mbere biendu andeguro ni chiao. Mwankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ini umu andiki na mudhura nombango jo jona

0: county nanya wibe dhaira baki kazana kuritira wa nanchi pa ungui nkuwira muru ungui buwa nontu pa kuwithira nteji kete nontu pa kuritira wa nanchi pa ungui na wa nanchi pa wegembe South Constituency nguitikia first time nanya second time inda perire uni kintu kirora kipati kuwithira kie but Kiba muere kera yuo mpangui nyata yuo kira kibati kwitha kikindi tamaini kuthuro kwa kwa ringi mwako 2027 ingui nanda abere bandime angui bandima na kanyamukara bamba kwitha baki ira kumani ya uni hindi bandime na ngui ira mba kwitha kibati tira bakari ya wananchi pege mbe sao nonto imbiti kacheta hiru ramu wananchi adhura motongoria amudhura aki expect in development tibiraka are kumani ya ke motongorio
1: Akiaria mubangoni wa Twitter mutamboni wa Meru FM John Paul Nyaruga Moroto Munene ikugarura gicigo giki ikia igembem
0: akwe kintu kumbira wa nchi bako John Paul wari ndi muntu miaka 32 nena miaka 33 nele ntetegiri andu baba mbingangu wene na kintu kirora kinte dia kuwedira andu bao bate mbingangu wene ubari tirangu we tebingi tinya kanambi no bari tirangu we genda bambika eka nguine ji no ntunte na ine athakaria bao bambuta nena miaka 32 utena ngumba weta kurtangu so no munka Ntie bindi wakikisha ngu transform wikembe sawa
1: Kakitani wakaku umwirigi ya ruga Akathi na ambere kurutani liangogie na dhirikari ya Rais William Ruto Anontonio hiri na mawega akuirira anto nteri nochia igembe
0: John Paul nguwende karone kiru wari nduri na kia makia kia dhirikari ira ikutongo urithai gaire kwa dhana kia make yudie na mwenene wakua mheshimiwa William Samoei Ruto na woni mwaka dhai umbidhiri tenge supporti mheshimiwa William Ruto na weta mbele gethe anke supporti mheshimiwa William Ruto na watu pakuwethira kuena ngue imbingi iro ratu kurita ndene gembe south ninyo ndene Kenya nguire kumba kuwethi kiendele
2: Meru FM Ngwatanero ya Ameru
1: na tukereithiri anda toshi ingine ati akari Meru na aga Kenya ibori tuyogo tigana na maandamano imbito ya Bishop wa kanisa cha Karibari Geoffrey Muthinja barani riti na Anthony Miriti wa Kenya
3: Bishop Geoffrey Muthinja wa kanisa cha Karibari akere na Meru FM na rombe tembe ombithi na mwingi kurekana na mutuko joko dhide ya maandamano kagita kwa kagita chuga nne jako temantame mono
4: tukuromba ntubetu nuntubwa digo yetule karite na dhire nyingi mono tutikaraga nye mantera murungu ombite ni gutoa atimbera ito kuona tuwe na constitution nye njaga ila yetikiriri antu wae wa freedom nye njaga mono freedom of press kwalia no kwalia waga na utimu mto kukanya kwalia lakini mantaja kuandamana magita na magita ija kuduka ngiri antu wabe ingi ngukisi yao na antu itubwiri especially antu wabe hede kuduka ngiri ya mantaja u baga tiga ni maandamano jaja egita na egita jadu kiri antu wabe ingi mono ngoge ili haba bakulita wena uru wa kinya kuandamana kuhute ya kuhithara kuhina dhinabure habu kuandamana kute kuhinya ngintu vyanto dhinere tonya tana andito kuona rea kuhina maandamano kuhiri ya na anto wa kura kwa
3: mwode njari uga bora bodo ne kudiri ya maruro jao ndebene na njire kuheberi ya tongira baraba kuona batiko uba ikia bobo ega kurene
4: kura ichiji takulingwa mwaka tuete tamia rie mekai yetiere kenda rea kura ikaringwa Anto araba kaigua mtu muna toteo muenda. Na ya kadhidhwa na njira egeteo. Anto baka dhura na buwaga, baka kira anto bangi. Anto baka etekeerie manto ja handout. Waewa magana jaire kana waewa magana tano. Wendia uri kithadhi waku, kana wendia kieku. Ntato hile ikado kiandekuru yetu. Ntu mbeche hile anto baka wewa. Mbeche nkai chika tuto kiria dekuru yetu na te manto ja longi.
3: Keri potera Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbeta kwa Antone Miriti wa Kinyua.
1: Akari ya kithi tiganewe zibaruga gutirengoge eba kuruturwa ni atongole baba dhulire. Mwanda Muthinja atumenyithie ndeto ino.
5: Agari mnombe umbedhe nterejia gede dia newazi wa umrede wa giona nia kurea kwa nroko ni giraba guwa batio ni tema endalilo kumagri ya tongiri ba dhure na kura na kuringana na waba kiaria
6: Roko na mbecha ringi za yote watu kwa lenka na tutubu watu ikira manto wako yoka achua maana ilia ringi tuko endra ima endalilo tuko endra
7: di barabara di kila kitu tombe kia kona tiyomura mwitori ya yuwa wa barabara kwa ya witeria ya kaochoa otepia vona kwa inenya mechiete stima nyoma loi
8: nyoma
7: Yo ma, ene yuko na antuba ene juba kunywa transforma jie toro iba kwa mba kunywa transforma jia kauchwa
9: Na nyambi achi oto tiko anribari ya achi ona ako eto watu ito nyiri
10: Kukaira ndene ngondo itonga pia eto pia ngondo Batu epa toko lukaira

0: baitore ya iramu bukone
1: ni uma
2: mnombe mbedhe bakiwa siyase na tuitite muwake ni wangri limro ngole na muwanja batete giri otumiro na ende wanasiyasa nuntone baba mnyerete na bakiaria
0: otumiro wato konua na toteko ando otumiro wakairi
3: otoro mwaka anto baka uwaikani kaba Otora troka ai kaba ko to to inusu ato inusu na itori ga gura ne agi de on ta ginya to ga gura ba tu amandelo ye to ye tere ko to te un pa ku meña to ri ambori ne sibitare ba tu ande corre corre pio ba tu to ri aro andra pio nyo ga guile la un to ya para para e gonro ku kere ai ka yana to ga buro zia to jong kwa gonro ya giro nusu mro ma to ato ko ra ba tu to ka nya makara ka yura ga dinge mo ankare ya lo ya ntu be to
0: gonro ga mur ngui to lo ri ba tu bru to dije ke na to ri ang gonro to ta un na te ke nya no te bio to na ba ba nza na to njo bu lesi eh nya ko ga drango ere ao na to ba ke nja be to ba ya guri tango e ba mo dara lakini na to ba ke de a ke do te no ere ga bisa
2: gribo tramero fm guma gidhe tia ni ambe tamunra mudhinja
4: akari muragara mudhambi indi ibakori atongore bao kubaraidhiri na kubarumurana na kinyamara kianda nga ikubanyamari enterino kadini wakawiru wakimandhi atumanyidhi
5: antene jamuragara ni matali netieno kama vyete na mbele kwinya nuntu angu tamalika kwa ndanga antele indo
6: ni hiyo nondo meete tutameta tutoku wana kukogu yo isi lagia ikari na izi ente ndaya asili ingi makana mokwanja mabebute kakari ya kuwira ne mana kasi wa mtu nga mole ambia kambuya na gote tewe laiko luta. Ngerati ya buwalema. Nontu anante kwete kia nambule wengi kera toka anda. Tokale milandanga. Totinda kuenga na itenge kaga. Wame nga kuma gela. Ega komela kiongo. Mbeke yete bata laisa angale mela. Nagoteke onto mkona. Leu nontu ondanga chiarela kio andaga anga kerake. Chokuka iko uyeta mtu.
7: Nigo indanga kuenga chia ukomete. Indanga nginge kalibo kebao. Ena nichiari leta ukomete. Kinyai kule rantu mpempe. Totiko mba uchenga nontu ture chenga. Ikele magira meteni. Teremba tirikare etotevye bachi ruta woko mete ino ndo igoto deni
5: elomba lya one
8: esimi wa kana barabara iteni tukiyambagirya na munjumbe wetu MP kare kwa mpioki baba teze ye kureta KWS boje ndanga jiao kana ba gerie boda ba ka bengirie jio kenda ba umba kwedwa bali firi kwegua biashara jio ni jia runga mire kila kitu leo bangenge rwa jio bangedwa bena opportunity mbega ya gukeza ile bandite mbule gwi ngiteno ino ni mbanange adira na ningweti kiatire ambere ukadikiria mitamboni bana bera kaingi dhaino KWS gwetu kira njumbe ukanibu tetheria tori ba muragara kendo na boba kethagia ntu ba gikeza ba itatiu ka bakaeja gwambe uba ge karata ka bakuruga ogumbe uni ba ero na banda lakini ba ikera rweni
5: keri potera meru FM ni mulangara wandi amedero sam county amodambele akoni eto ambetakani inwa kawero akimandi
4: mbuke mbithi interachia southi menti bore choko yoki ibande barapa ibande kithiria kubiwa
9: Chibo achure matinge tonga na bea kere na medheji na arombe tembe umbezi bachi andikithiria kujuki bande kuwezira bagi kinye ituo ne bachi andikithiria ne uko bijokia kenda bezira bagi chi andikithia jaringi bakura mbele ya kagita kezira aga kithira
10: kiri antoba bezi kaingi beta bapurai bande tuwa kathira geta mimpi na area katakangu kene chiawe akawariru wa kweta kuchokera kibande kairi bakarabaki waka bande bitejaka mtu ya area apurai re kibande nete sinewu wakatake ibande nonto ituwe thakiru watu kewe menyaka bande bitekara karaga bitera uma na atega adidi wote necessary na ande bokara bakiri mo bakiringa gaituma mono mono muntu eta ayande kibie kuringa kura ofisi ne ya NBC ya constituency ne kenda ederwa agita ngira ya agirita ya mukanya ru nonto akwa a full citizen
9: mata roja gitonga kirembe umbithio baba ni kwithiro bari mustari na joambere kudaranga twanya twangu gi ona kinyana baba umite emichite guchiomba
10: bonge kira antu baba edo ba still opportunities ile moichi jagira jaijo kuona sia national youth service na kinyame youth service okogeta okethira ayuthi batego chiumeria jadastire ina rotation atu abeta geira beja betera baumira nikenda bajukua undenda kuga ojo vulnerable homes kana vulnerable families area ba opportunity is chiuma area ni onto janande ana barabareta na ara skruira NYS na MYS badoma na bageta kinya kuthithia course ingi ire igutethia mwana kinya nyumene wo achari betu tafadhali leta na mbere kuimiza antu babethi na ara opportunity kaumira mtu akadongo theroro na gachiumeria nikenda omba Mesakiwa.
9: Nke dipotera Meru FM kumachule wa andini ya bogeta West South Menti imbe toto ni murioki omoria.
4: Joro mwaki boga atumenyithi borati mchami bila eibanga ni itikiri matinda marijonos ntere chia drakam.
1: Warira muthenya gwa Roma chukuru mwanya mwanya kuma gicigo gya Eastern makwirigiro ukinyantere cha makwen nonto ba matinda ma secondary ma mibira gicigo bunge kya Tharaka machukuru mwanya mwanya makawa kisha kaunti ya Tharaka Nithi kire michezo mwanya mwanya timu ya Netimbo ya Nkodi Girls ikiwakilisha Tharaka Nithi, timu ya Gatunga Boys ni ikiwakilisha football ya Tharaka Nithi, na Tharaka Boys erutete timu chire ya volleyball na rugby. Munde twaranirite na principal wa chukuru ya Tharaka Boys bwana Leonardo Kamonde.
11: Leo tumemali iza ku commission wanafunzi wetu wale ambao watasafiri kesho kwenda Makueni County kushiriki katika michezo ya regionals. Tuna matarajio makubwa kwamba wanafunzi wetu hao sana sana volleyball tutaweza kushinda mpaka kiwango cha kitaifa, yani nationals. Katika mziki tunapeleka timu katika kiwango cha kitaifa.
1: Kamonde akiuga timu chezo akiende na madhomo na bendera gukera.
11: Kama vile wengi wetu tunajua sasa mfumo wa elimu umebadilika kwa ule wa CBE, sisi tumeweka kipaumbele mambo hayo. Si kwamba mambo ya michezo tu ndio tumebobea, vile vile katika madarasani tunafanya vizuri sana. Mwaka huu tunatarajia matokeo mazuri sana katika mtihani wetu wa kitaifa. Wanafunzi wetu wamejizatiti katika kila nyanja.
1: Noe mwalimu wa michezo Anthony Mainaura na wewe kocha wa timu ya rugby chukuru ya Tharaka Boys.
12: Coach wa rugby hapa Tharaka Boys. Hizi timu mbili zimeza kufika hapo sababu ya effort. Volleyball ambayo ilikuwa na a lot of competition, tuliweza kubwaga champions wa last year na last year but one, na tuka emerge position one. Rugby, hii ni mara ya kwanza kabisa kujawahi ionekana tena rugby ukiwa umetoka upande wa Tharaka ikienda regionals, and we are expecting to have a team ambayo itafika hata national.
1: Kiripotera Meru FM kuma Tharaka Mbita wa Joram uwa kiboga.
4: Baka njoro mwakiboga agunongwe kira kathanta kire ndato shieto na njira indaja ni ugombita kwa juma wanyaga.
13: Na iu nendato siya Meru FM ukurete rine CKL Africa doing more with you. Kwa nkoroki ya miaka ya nani bedhile toba kitetheria arimi kuona masiara ya mwenge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya mwanya ila siongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super, the Diamond VXPC na kupakula Advanced. CKL, doing more with you.

0: Yes, ikitembea chini kwa chini toka Polo Mwai nenkugetenga ngera mheshimiwa na kinga jenge 11 na leo itigere inyanya. Mugeni bwinde tukethe kana taka kumpongeza mheshimiwa John Paul kwa kazi njema amefanya Igembe South Constituency. Nataka kumuuliza Adhimba Village stima ilipimwa last year. Mpaka saa hii hatujaona hata kikingi ya stima. Hakuna hata kutengewa tumesikia. Umesahau ama mpango ni upi?
1: Ntira ulwa. Mbe kwitha nkipere nya kwentu kwyo ndare Adhimba na uwo bando. Mbe nya kiuri kiuri ombre kwitha kiuri ringi. Mba tutithire tetu ina that resources. But ngas kuma muno this financial edrikari. Ngenda tumba kwitha tukiona mbia u.
0: Okay.
1: Na ngwe tike kwena kiuri kira siribana mba kwitha kiuri ya u. Kira kikuri tu muthikiria. That Igembe South wind ba wakilishe tende edrikari ne. Lakini kwe baraba te edrikari ne batongo reti ya. Na ingwe teki ya kie kuringa na nambaya sieto siya CDF. Nito ai la sinya institutions. Siya paple gira siye dene ya constituency ku. Nandenda muntura uri kiuri kuwe ya kubwithi uchunguzi. Ona kie constituency ira mba kwithi na kiuri ria. Kwethe ina public institution isho kinyamirongwele. Gira siye kuna ira ipati kwithi na kiuri nambaya kuma kie CDF. Then kuma ni utu ithe tuwe compare.
0: Okay. Wow. Aka, aido atato shaka kauli, kiu kenge toka kuli mbele ya umagara. Mheshimiwa nondone kwa dhaje, kuna obui igere kwikiri. Kwe kuli yanku ujaga, nkalega ukuli eke, yega mpita. Nowe kalo kiu kaka mono, yanga meambe si jadi kani isi elagirua, yanga meambe si jadi kani isi elagirua. Na teko toa na mheshimiwa Susan Mwindua, uwentu inge toa eno onge no onge, na nembu ujaba kiu ka, wana nda atonya, meani mbije kolomba. Nembije kogera nembije kwe kindiria yani kwe gire kizia kenda ndumwa kagote gira gira gya nauge itonga yujenge olomwa wetagira oji atirikari
1: wende gwera ndo to nya mwako 2017 riro nda ari nya frustrated ngiro kinonto ndera wa nanchi bako we wobo ndura un kuntu ko gwande de we gira lami kuande Ndeji kwa hivira wena process Ira shi mbago hithi ikithi ato Na uke akwa ili Igembe South Constituency By the way, the IU Kwena very very many project Iro watu retete kuma kuo Turetete kuo kuma ki national government No, to last term Anto bawa John Paul Tumuishi ambasari Tumuishi na waka irasi vya CDF Waka kambisi sivo vya CDF Utiki ntuki ingi tumuishi yako Lakini thayi hondi utonya Thayi hondi wanjiri Itiri ukuwethe hape sift Wakura siyeni ni John Paul Nito miarete into vivi onthe ku Baro watu sina na abono onto mea mundu na kure Vira ura abati kuwethe haki arete
0: Kukule unu kumbolombi
1: Thayi hondi tete into nenyo muno kuhi kembe
0: Na tiki adirikari
1: Bimo vya dhirikari na vingi
0: vya dhirikari. Ali tulikuwa kando na jia dhirikari kwe jingeli wole tete.
1: Kwe na ento vingi ndete tete kwe bando vite vya dhirikari.
0: Kukutu kakwita mtuwa mulombi, dieto lini leko kubulela, no kumba kulomba.
1: Ibu ana inchi bako pa andhidhiri na no mwambu mpekwete ankipetheri yungu.
0: Wow.
1: No antumenya ndakwira nguweye ndi mesifunga andi kwa vivyo tepile. No sifunga andi nguweye tenji rengi ikurta nguwe.
0: Okay.
1: Mea kwe inya... Antupa mungu mandene ya Meru County Ndaiwa bakiwa Abo batithu ura motongore no Antupa bira wakure ya kuma kiewe Na hiyo uma Wanainchi Bahututu batongore etia Meme mundu nuwadho aniwe Ta Antupa uwe toba madhira Bakuri ingira ampea uno Antukwe nyiroera banyirada Ayu baku lika nakaita kakinya Bati Antupa imbonete ipetirite bakiwa meana inya muno Ngwero avaritira Iyo ba kete ya peko dhimanyo. Na wina ante kuenda kuwe dha nkie wa kieri wa uu. Nkuenda nite nguwe zaindi na mbitire nkiria nila hapo poe.
0: Ok. Wow. Tore dhala. Gato kule kiri na ante kuwa takawe na kiri kengi. Na mweshimu to kiri kiri ya kiri kiri ya nkuenda ncho kiri ya nebueta kwa amba mono. Nebueta kwa amba mono kujagana. Na ote kuwa nangali ngea lagu liya une ambese jietu. Ndikuwa ni ya kwa Amerika na ambese jietu. Ndikuwa ya ngani ya lagu liya mkongi na ambese jietu. Weona atioro taka nikenda mwana inchi ete kiobu ote shiringi yae olejaga. Kodi jana jio, ukaba nenke, ukaba nijo ino, talani nijo ino, ukasa ukaba la lai dani project. Thiri andaka kanane, kodi taka publici patisi. Na atioro taka nikenda, bedo batiko kweta mkola nondonte uja wakito mkola.
1: Kaita karura tuwe dhera tukithi ya development isi eto CDF.

Jameni, Yesu nakuomba hakika unitendee. Wadhani morongo ingo kuromba ondo dheronto boimbia. Fanya jambo jipya. Eta wa Rose Muhando rwimbo rwita kwa ombi langu. Ate romba rea kwa mwadhani morongo nate ondo dhere onto boimbia. Tuko ye mundhe ntuko ya Tuesday. Tuesday ni ya tariki mwanja mweru wa mwanja 2026. Metambo ni ya Meru FM guataniro ya Meru. Rwembo ruraro turugu lira boimbia burumo bango. Ntuko ye mundhe rweta kwa ombi langu. Rwembo ruraro ineto imu ini weta wa Rose Muhando. Jameni ntuko ye goro tukia mbele mwango toga mwadhani morongo. Imodheteri kana Yesu ni mtetezi. Akifika kule kwenye shida zako anaitwa mtetezi. Mwadhani morongo akinyakiri na raro jeni na rairiani. Etawa mtuliza bahari. Mwadhani morongo akinyana aramu dhitoni etawa simba wa Yuda. Simba wa Yuda akiguruma. Shida zetu zinakwisha. Na ikionoto ntugu yemu Ndheroz Muhando wakugafanya jambo jipya. Jameni wego kuona kiumi hata kage tako konjo kabura kwa girete. Mwadhani morongo akufanyie jambo jipya. Mariko ekomi moraini wa 46 kauga Yesu na rutoba akeba kinyanjeri kuba umete kukunjeriko na kirendege antukige. Iko alena antongi yeta wabaritimayo watimayo. Ile kauga antongi enu ya kariru tere wanjira ekiro mbaga antu tevyo. Eko egwa gokero Yesu wakuma Nazarethi akurukete ya njeri ya kumueta na inye kiugaga. Yesu mwana wa Mose wa Daudi mbegu wake hao. Antoba inge baka ni antongi enuba mera ekire. Rakini indi ya ukeria kayo na inya nkorokie kiugaga. Yesu mwana wa Mose wa Daudi mbegu wake hao. Yesu arungama auga mwete ni ayaga. Antobeta antongi enuba mera okera okenete Yesu na kukweta. Tongi enu ya gira kabuti gake na raya dhongo dhaya runga mana mpwe ya dhikire Yesu. Yesu ameuria nata okwenda nkurudhira. Tongi enu yera Yesu mwalimu gankwenda ntua kuona. Yesu ameira noka dhiwe tigioboa kubo kutumawora. Dhoti wenu muntu oyu are ntongi atua kuona adhingata Yesu na barabara. Jameni Yesu arera ntongi atere no kadhiwe tegiobo akubo kutumawora. Lakini mbere yogu Yesu arimuria nata okwenda nkorodhera. Ntongi ekera Yesu mwalimu gankwenda ntua kuona Yesu akera ntongi no kadhi. Uwe tegiobo akubo kutumawora ndhoti wenu muntu oyu are ntongi atua kuona adhingata Yesu na barabara. Tugo ye mundhere ntugu ya Tuesday kiumi ya kithiete na ambere na kukonjoka. Yesu anafanya jambo jipya. Jameni Yesu wakiri ungira barabari bake kiumi ya kekia barodhira jambo jipya. Eguori umawanto baraba kawata kuri ungiro Yesu. Nanua mwankawe gwe urina wetegio. To dheri Yesu aga kurudhira kiama odheri. Nwa mwankawe gwore na wetegio kime nyagate mwadhani morungu kurukira mwana wake Yesu Kristo. Are na inye ya wakuringi vya kiri biashara yako. Ate mwadhani morungu kurukira mwana wake Yesu Kristo. Are na inye ya wakuwaria. Na ure na wetegio tabobu hakika. Mwadhani morungu kurukira mwana wake Yesu Kristo. Kiumi ya keke eitharo kana aramisi Yesu akauga no kathi wetegio bwa kubo kutuma biashara ya kuyora. Ate naoga ukero kathi, okoro kera wetegi obo waku. Ana baku batienga tochukuru kiumi ya kekio kona bisi ya kubarera. Rieto anira Yesu Kristo. Amina. Yesu anafanya jambo jipya. Yesu ambaye ni mtetezi wetu ambaye yu hai. Ganko kwa teogeni kiri mitambo ya Meru FM. Kwa taniro ya Meru dhainya ikurugeti ndarege kumina mugwanja. May you receive favor and may you receive salvation from your troubles. May we all receive deliverance from all our troubles.
Mwadhani Murungu kiumia keke na to ebanero no wati tantarere nkurunganisha maiga mwadhani Murungu ege mebango yetu ere menoruta mendere kumbo. Baraba to endagira the nabaro watu ide na yunika bakirimani tamesho ege kirimanu mugu ambura murinyani. Ogo kari ogo baraba to endagira na ibaro watu ide na iraba to endagira baga tora bakine na gatamatina mampampo. Dhaine ikorugete ndarage kumi na inyanya ni ombeta wa nyamua mutugi na ibuwe kakiri mama na babu na ntubago mpare turage chungu itina. Sidanko kwa teogeni kiri mubango wa usiku sako kuma dhaino mwanka dha mwanja chia otu.

0: Mbete geria nindi ngere antoba kai nontoba mochedo wazawadika alafu ndari ngera antoba bubakai ngachoka ndukie dhimochia nuno ntoba rotai. Ameru wata nirotai nwa nko wate ende ntiena njara, nwa nko wate ende ntire njara. Kande inyamombienu, inyamombienu irayomba kukwata na itire njara. Inyamombienu irayomba kukwata na itire njara. Inyamombienu nwanko wate ende ntire njara. Nwanko wate ende ntire njara, kandeo. 0702-965-961. Tafadhali hakikisha wewe ucheza mchezo waza wadika nuku karakubena dhimo yaku. Na noko dhukia dhimu yaku haraka iweze kanavyo. Nderi ngira mchethi wambere urashi ndaza wadika areto makena. Mbegwe areto makena kutoka pande gani. Tumuwele congratulations. Noto wako iwari mshindi wa shiringi magana matano. Wera ya kuiku eba ande kivya tu. Alo Meru.
1: Alo.
0: Muga.
1: Kwaga.
0: Ure ariana nyamuwa mutugi kuma Meru FM nguwa taniro ya Meru. Nde ariana makena.
1: Makena mbrenji.
0: Bridget Makena kuuma ko?
1: Kuuma Kabaune Kamenoe.
0: Kabaune Kamenoe? Menoe na kwere mukai? Mbega uwa Menoe nti ye kwere?
1: Nandye Kionyo.
0: Oh, na Arabo wa Kionyo, Saudi menti. Kira ito umete Kionyo?
1: Kwa Imurungurune.
0: Oh, Imurungurune. Congratulations Bridget Makena nontobago chetha zawadika. Wewe ni mshindi wa shilingi 500.
1: Aya, asante sana.
0: Ureba, urachetha kaire zawadika Bridget.
1: Ale, kulakini nsevete, ingeja nalwa nsevete, mai kulakini kutio ndirona.
0: O, wachetha muthenya?
1: Na nyama baene chogoro ni azemwe.
0: Ndeza wadika ikuwe bande kivya tu ukiingia ukiwa wa kwanza kwa watu wa kwanza 50 unakuwa mshindi.
1: Bora kaito.
0: No kuona hiyo ni raisi. Congratulations mwareke dhani ya Kionyo munoe.
1: Bora kaito.
0: Wata rotae.
1: Na wata.
0: No anko wata ende ntire njara. Bridget.
1: Umeshindo hiyo.
0: Umeshindo
1: hiyo.
0: Umeshindo hiyo. Good night mwarirara boye gambe cha cha kuga tumirwa.
1: Boya.
0: Thank you so very much. Oyo e Bridget kumana harantere chia kabaone kamenoe. Kabaone kamenoe ina harantere chia Kionyo ntere chia Kionyo. Kionyo kivirichia na githongo. Marieto mamu maimenti ya nanichanganyanga sana. Kionyo kivirichia na githongo. Yani marieto mamu inanichanganyanga sana. Kionyo kivirichia na githongo. Marieto mamu imanchanganya mono. Lakini ibuwe kama mono Emma Kena Bridget. Nontoba kuhigwa ori umowa. Ntubaraba eba andikitha kire mchezo waza wadika. Wera ya mchezo waza wadika tiwere nene ikuinya 2 star 883 star 11 hash. Ok bande kitha kire mchezo waza wadika. Barende kana anto 50 mwankera aguture na anto 38. Totigeri anto toerobu na kwa kutu anyatore ogo toerobu. Kire anto bambere toerobu baraba kebande kitha ukuru kira star 883 star 11 hash. Ameru wata nirotai nwanko wate ende ntire njara. Nwanko wate ende ntiena njara inyamombienu. 0702-965-961. Enune ona namba ya studio ya kuringa dhimo. Kurena namba ingia studio ya kuringa dhimo era 0738-966-888. Kurena namba ingia studio ya kuringa dhimo era 0702-965-748. Ugukari uguka ya kwewore umuwa antubaraba arekia kwewa andikitha kire mchezo waza wadika. Ngetera antubaraba tigere anto toerobu weba andikitha kire mchezo waza wadika. Menyo mama nonto nkegwa nkiringa dhimo katha. Ntugu ye munde kumenyithia anto na shindiba shopping voucher ya shiringi magana matano. Nwanko wate ende ntire njara. Ameru wata aniru tayo nwanko wate ende ntire njara kandeo.

0: weekend rekera tha nchambengi na yero kukudhariria weru weekend tuga tegera makarika ja kiumia
1: tutega ukana ditole mero guma anto anyele gadoi anto ba mero na anto badala kani ditole gento weki
0: ore kurere maturene
2: anto iwa vaingi varava ina mudhoro ginyeke dhiritu kuwa tu tamu
0: na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri
3: nito kakwena kathira mwereja tuimba tukaigino dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa ikansa
0: na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili dha kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Ngwataniro ya Ameru Meru FM Ngwataniro ya Ameru Ruru irwe mboroa edha